svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kod.

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Danas je petak, 19. juni 2026. godine. Želimo vam lijep i ugodan početak dana uz program našeg radija. I danas vas očekuje mnogo zanimljivih sadržaja koje smo vam pripremili, a za početak izdvajamo vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura zraka

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Kako lepa pamet

Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku, našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1875. godine počeo je Hercegovački ustanak protiv osmanske vladavine. 1886. godine rođen je slikar Jovan Bijelić, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svjetska rata. Studirao je u Sarajevu, Krakovu, Parizu i Pragu, scenograf Narodnog pozorišta u Beogradu u kojem je živio do smrti. Postao je 1919. godine. Slikao je portrete, pejzaže, mrtvu prirodu i kompozicije. 1949. godine u Zagrebu je umro Vladimir Nazor, jugoslovenski pjesnik. Nazor je rođen 30. maja 1876. godine u Postirama na otoku Braču, Pučku. Školu je završio na otoku Braču, a gimnaziju u Splitu. Studirao je i prirodne nauke, matematiku i fiziku u Gracu i Zagrebu i diplomirao 1902. godine. Predavao je gimnaziju u Zadru, a od 1903. do 1918. godine radi i živi u Istri, gdje je ujedno i proveo najveći dio svog života. Velog Jožo objavljuje 1908. a 1916. godine objavio je nekoliko knjiga. Utva zlatokrila, Medvjed Vrundo, Sto imena. Godine 1939. objavljuje Pastira Lodu i Dedeka Kajbumščaka, ratne 1942. s pjesnikom Ivanom Goranom Kovačevićem preko Kupe odlazi u Partizane, gdje Nazor počinje voditi dnevnik s partizanima. Poslije rata objavio je i pjesme partizanske. U ratu Nazor je predsjednik izvršnog odbora ZAVNOH-a, a nakon rata i prvi predsjednik Hrvatskog sabora. U 50 godina plodnog rada Nazor je pisao pjesme, pripovjetke, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, rasprave i prevodio talijanske i njemačke pjesnike. 1961. godine otkrivanjem natpisa sa imenom Pontija Pilata na iskopini rimskog hrama u Cezariji prvi put nađen je dokaz da je on postojao. 1878. godine američki karikaturist Jim Davis u dnevnim novinama objavio je prvi strip Garfield. 1993. godine umro engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983.

2003. godine. 2009. godine reporter New York Timesa David S. Rowdy uspio je pobjeći otmičarima u Pakistanu nakon 7 mjeseci provedenih u zatočeništvu. Poštovani slušaoci, slušali ste našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam da ostatak dana provedete ugodno i lijepo i naravno uz program Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

0: ove pobrojane projekte i programe za koje budu aplicirali boračka, odnosno udruženja civilnih žrtava rata.
1: Za sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove, rok za prijavu je 30. juni, kaže Mojak.
0: Javni poziv je raspisan 15.6. od dana raspisivanja na zvaničnoj web stranici grada Konjica traje 15 dana, odnosno zaključno sa 30.6.2026. godine. Molim sve predstavnike boračkih udruženja da na vrijeme apliciraju po ovome javnom pozivu, da projekti, odnosno aplikacije, blagovremeno podnesu i da bude potpuna dokumentacija. Prijave se podnose na protokole grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, služba za pitanje bora, invalida, izbjegana, raseljena lica i socijalnu zaštitu, maršala Tita broj 62. Za sve informacije koje su nejasne predstavnicima boračkih udruženja mogu da se obrate u službu za pitanje boraca, invalida, izbjegana, raseljena lica ili putem telefona 036 712 203 i 036 712 234.
1: Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva, a lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. U javnu ustanovu Srednja škola Konjic planiran je upis 216 učenika u četverogodišnje i trogodišnje obrazovne programe. Upis će biti organizovan u tri upisna roka. Prvi rok je u ponedjeljak 22. juna, drugi je 29. juna, treći 25. augusta. Objava rezultata tata je dan nakon obavljenog upisa. Od ove godine novina je da su roditelji ti koji vrše upis djeteta u srednju školu. Detaljnije o tome govorila je direktorica srednje škole Konjic, Enisa Karkelja, a s njom je razgovarala Aida Šabanović.
3: Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje u ponedjeljak u 9 sati. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija nego ranije. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno dok su roditelji dužni pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Govori direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
4: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
3: Direktorica Karkelja navodi koji su obrazovni smjerovi i zanimanja na raspolaganju učenicima u školskoj 2026-2027. godini.
4: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operator na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
3: A šta je od dokumentacije potrebno za upis i na šta roditelji i budući srednjoškolci trebaju obratiti posebnu pažnju tokom upisnog procesa, također je navela Karkelja.
4: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
3: Karkelja je pojasnila i kako će konkretno teći proces upisa.
4: Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga dva člana obrađuju podatke.

0: Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
1: Podsjetimo, prvi upisni rok za buduće učenike prvih razreda srednje škole Konjic bit će održan u ponedjeljak 22. juna. Drugi upisni rok zakazan je za 29. juni, dok je treći upisni rok planiran za 25. august.
0: Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga, u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
2: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica ovog vikenda u Lisičićima bit će održan Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu koje već treću godinu okuplja takmičare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Takmičenje počinje u 9 sati kod stadiona u Lisičićima. Očekuje se nastup oko 70 takmičara. Više o ovom sportskom događaju govori direktor Jasmin Harbinja.
3: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država. Treći godina za redom da se ulišćemo državno prvenstvo. Eto, drago nam je da nastavljamo tu tradiciju. Što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija, to su osobe koje budu najbrže na trci, bit će kategorija za državne prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno. Takmičenje počinje u 9 sati i mislimo da smo završiti sve do 14 sati. Opstava saobraćaja će biti od 8.30 do 14 sati. Eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete nas full, vidjet ćete i kapi i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati. Očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinut i Dom zdravlja Konjic. U slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način. Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70-ak takmičara. Tu su naši najbolji takmičari kao i takmičari iz inostranstva.
2: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke koji okuplja 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Festival počinje u subotu 20. juna u 9:30, a događaj najavljuje trener Edin Ravnjak.
4: Je košarkaški klub Konjic već dugi niz godina povodom godine našeg grada organizuje jednu sportsku manifestaciju dalje ženske košarke, tako je smo radili ovaj put. U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno s nama postave rođen na našem gradu, tim da smo organizali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje. Utakmice se igraju ovoga vikenda, subotu i nedelju u sportskoj dvorani Konjic. Ono što kažu, od jutra do mraka, dva dana ženske košarke u našem gradu. To je pretežno sportski događaj gdje se odigrati što više utakmica, da djeca što više uživaju u sportskim utakmicama, svi učesnici tog turnira, jer odnijeće iz našeg grada neku simboličnu nagradu kao uspomen da su bili za rođendan u gradu Konjicu, tako da smo zaokružili jednu našu uspješnu godinu sa ovim zajedničkim završnim projektom i što je nama to u cilju bio. Dolaze nam gosti iz Čapljine, Mostara, Sarajeva, Zenice, Tuzle, Mate Gore, Živinica, imamo iz Sazina, imamo ekipe iz Bugojna, imamo ekipe iz Srednje Bosne, Travnika, uglavnom iz cijele BiH. Utakmice počinju ujutru pola 10 i završavaju na večer do pola 10, s tim da u nedelju završavamo malo ranije, počećemo u 10, završit ćemo oko 17 sati.

Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Toliko u infobloku, do slušanja.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. BH fudbaleri poraženi od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATFA zbog nedostataka u finansijskom nadzoru.
1: Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata.
0: U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba.
1: Vrijeme je sunčano i toplo, temperatura na jugu zemlje do 35 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva od Švicarske rezultatom 1:4. Meč je odigran na stadionu u Los Angelesu, a sve bitno na ovom susretu dogodilo se u posljednjih 20 minuta. Poslije ovog poraza znatno su smanjene šanse naše selekcije za plasman u drugi krug takmičenja. Detaljnije će Darko Đerić.
2: Sam početak utakmice na stadionu u Los Angelesu nije nagoveštavao šta nas čeka u drugom poluvremenu. Istina, Švicarska je imala veći posjed lopte u svojim nogama, koji je u pojedinim trenucima išao i preko 70%, međutim iz tog posjeda nisu uspjeli stvoriti previše ozbiljnih situacija pred našim golom. Zmajevi su se napadački probudili tek u finišu prvog poluvremena, kada su preko Tahirovića, Kolašinca i Džeke imali tri poluprilike. Sličan ritam igre karakteriše početak drugog poluvremena, sve do sudijskog timeouta, kada selektor Švicarske reprezentacije Murat Jakin pravi trostruku izmjenu. Veznjaku njemačkog Freiburga Johanu Mazambiju bio je dovoljan i prvi dodir da zatrese mrežu Nikole Vasilja. Loptu je primio u kaznenom prostoru, voleom šutirao i pogodio u 74. minuti za 1-0. Samo 6 minuta kasnije, novi otežavajući momenat za našu reprezentaciju. Muharemović kao posljednji igrač odbrane ruši Embola, a glavni arbitar Joao Pinheiro iz Portugala pokazuje crveni karton. Muharemović se seli u slačionicu, a već 4 minuta kasnije čovjeka viška na terenu koriste Švicarci. Još jedan od rezervista, Sevilji napadač Vargas, pogađa u 84. minuti za 2:0. Vargas je 5 minuta kasnije u ulozi asistenta, a Mazambi u 89. minuti nakon sjajne akcije pogađa za 3:0. Igralo se već sudijsko vrijeme, 93. minuta, u igru je ušao Mahmić i praktično prvi dodir pretvorio u sjajan pogodak, počasni za našu reprezentaciju, bilo je 3:1. Ipak to nije bilo sve u ovoj utakmici. U 96. minuti oštar start Memića u kaznenom prostoru dosuđen je 11-terac koji kapiten švicarski

0: Reprezentacije Granit Džaka pretvara u pogodak i konačnih Švicarska Bosna i Hercegovina 4:1. Prema svemu prikazanom, previsok rezultat u korist Švicarske, ističe selektor Sergej Barbarez i dodaje.
1: Naravno da je previsok, ali opet se mora i kad imate igrača manje pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo grešno gdje se lopta normalno ne izbija u teren nego i van i taj crveni karton i usto, mnoge ekipe i iskusne ekipe imaju onda problem s tim.
0: Težak poraz i težak udarac za našu reprezentaciju poslije velikog boda osvojenog na startu u Torontu protiv Kanade. Iako su šanse naše reprezentacije za plasman u nokaut fazu takmičenja sada znatno umanjene, sve će biti na utakmici 24. ovog mjeseca u Sjetlu kada će naša selekcija imati imperativ pobjede nad selekcijom Katara. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu fatva zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Inače, riječ je o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu.
3: Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Ukoliko odluka bude potvrđena, Bosna i Hercegovina bi se nakon 8 godina ponovo našla na toj listi. Inače, odluku donosi FATFA, dok je prethodnu procjenu stanja u Bosni i Hercegovini uradio Odbor Vijeća Evrope Manival, koji daje preporuke i izvještaje.
2: Delegacija Nacionalnog demokratskog instituta boravi u našoj zemlji u okviru misije za procjenu prije izbora, a uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar.
3: Tokom posjete članovi delegacije sastaće se s predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, političkih stranaka, organizacija civilnog društva, medija i međunarodne zajednice kako bi procijenili izborno okruženje, pravni okvir i pripreme za izbore. Misiju predvodi Tanja Fajon, bivša zamjenica premijera i ministrica vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije. A po završetku posjete delegacija će predstaviti nalaze i preporuke o stanju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
2: Predstavnici sindikata rudara i vlade Federacije Bosne i Hercegovine postigli su dogovor o isplati za ostalih primanja rudarima rudnika mrkog uglja Zenica, potvrdio je predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić. Na sastanku je razgovarano i o početku realizacije zajma za regije bogate ugljem. Nakon isplate aprilske plate trebali bi biti nastavljeni radovi na demontaži i transportu opreme. Husić je pored ostalog istakao da je nastavak ovih aktivnosti važan za prevazilaženje finansijskih problema sa kojima se suočava rudnik.
4: Kad je u pitanju isplata plate za april 2026. godine, naknada za topli obrok, prevoz i ostatak neisplaćenog toplog obroka za mart u potpunosti usaglašeno rješenje i na bazi međusobnih odnosa između rudnika Kreka i rudnika Zenca, najkasnije sredinom iduće sedmice realno je očekivati da dođe do isplate plate u ovom obimu u kome smo naveli. Kad je u pitanju početak implementacije zajma za regije bogate ugljem, gdje je Zenica pozicionirana sa 37 miliona dolara, očekivanja u federalnom ministarstvu, sve informacije sa kojima oni raspolažu, jeste da bi tokom idućeg mjeseca počela implementacija potpuna tog zajma, tako da se svi akteri usaglasili da nakon isplate plate za april, da se aktiviraju radovi na nastavku demontaže i transporta opreme početkom implementacije zajma za regije bogate uglje. Bilo bi jako važno da se to desi početkom narednog mjeseca, jer bi u potpunosti otvorili vrata za jedno kontinuirano izvođenje radova i zenički rudnik se ne bi više susretao sa ovom problematikom koju trenutno prouzrokuje nedostatak finansijskih sredstava, jer će ona biti obezbijeđena iz ovog zajma.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastoće

0: se danas ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Tokom susreta očekuje se razgovor o bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Grčke, unapređenju saradnje te aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima.
1: Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su okvirni sporazum o prekidu sukoba, a početak pregovora između Vašingtona i Teherana zakazan je za danas u Švicarskoj. Sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, plan obnove Irana vrijedan 300 milijardi dolara i ukidanje američkih sankcija, dok će pitanje iranskog nuklearnog programa biti predmet pregovora u narednih 60 dana. Današnji sastanak biće uvodni krug pregovora uz posredovanje Pakistana i Katara bez ceremonije potpisivanja sporazuma. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio je da će američka vojska reagovati ukoliko Teheran ne ispuni preuzete obaveze. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da se plovidba i trgovina u Hormuškom moreuzu više neće odvijati kao ranije.
2: Predsjednik istaknuo da ćemo biti spremni ponovo započeti ako Iran unutar vremenskog okvira ovih razgovora ne učini ono što kaže da će učiniti. To znači odustane od nuklearnog oružja, nuklearnih ambicija i preda svoj nuklearni materijal, zatvori nuklearna postrojenja. Ne bude li se Iran pridržavao, onda smo više nego sposobni ponovo uvesti čvrstu blokadu. Hormuški moreuz se nikada neće vratiti u svoj prethodni status i danas je to svakako slučaj. Naravno, to ne znači da namjeravamo kršiti međunarodno pravo ili pravila pomorske plovidbe u moreuzu. Nikada. Obalne države koje graniče s moreuzom prema međunarodnom pravu imaju određene odgovornosti. Jedna od tih odgovornosti je da plovila koja prolaze ovuda svakako moraju platiti za usluge koje primaju.
0: Belgija će do kraja ove godine Ukrajini isporučiti 7 borbenih aviona F-16, potvrđeno je iz Ministarstva odbrane, a uoči sastanka NATO ministara odbrane. Kako je navedeno, 4 aviona bit će korištena za rezervne dijelove, dok su 3 namijenjena za operativnu upotrebu u ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu. Navedeno je da se F-16 koristi za odbranu od dronova i krstarećih projektila. Belgija je ranije najavila da će isporuka aviona F-16 Ukrajini biti nastavljena i u narednim godinama u skladu s planom koji predviđa višegodišnju realizaciju. Viši sud u Beogradu osudio je roditelje dječaka koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Otac Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a majka Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnog lica. Na presudu je dozvoljena žalba. Dječak koji zbog godina nije krivično odgovoran iz očevog oružja je usmrtio 9 učenika i školskog čuvara, te ranio više osoba. Instruktor streljaštva ranije je sporazumno osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza. U Istanbulu se od danas do 21. juna održava samit o digitalnoj diplomatiji. Međunarodni skup posvećen digitalnoj diplomatiji, upravljanju i međunarodnoj saradnji. Samit okuplja mlade lidere iz cijelog svijeta, a učesnicima su osigurani putni troškovi, smještaj i ishrana. Program uključuje radionice, susrete s diplomatama i stručnjacima, te prilike za umrežavanje i profesionalni razvoj u oblasti digitalnih politika i diplomatije.
1: I dok se na samitu u Istanbulu raspravlja o ulozi vještačke inteligencije u upravljanju krizama i humanitarnim situacijama, postavlja se pitanje koliko su domaće institucije spremne koristiti savremene digitalne alate. Može li tehnologija pomoći u bržem odgovoru na poplave, požare ili druge vanredne situacije u Bosni i Hercegovini, istražila je Nina Hočić.
3: Institucije u Bosni i Hercegovini ne koriste niti zagovaraju korištenje AI, kaže ekspert digitalne transformacije Haris Hadžialić. No ne postoji ni zakonska osnova, pravilnik, ni jedan dokument kojim se može zaštititi dokumentacija koja bi bila korištena kroz AI, napominje Hadžialić. Problem je i nelegalno korištenje domena u našoj zemlji.
4: Za humanitarne potrebe se mora dobro razmisliti šta znači, jer postavljanje upita AI pomogne

0: humanitarnim aktivnostima može da bude kontraproduktivno, jer sam AI ne može razlikovati šta je dobro, a šta je loše.
1: Bosna i Hercegovina u svojim zakonodavnim okvirima prati direktive Europske unije, kazala je zastupnica SDP-a u parlamentarnoj skupštini BiH, Ermina Salkičević-Dizdarević.
2: Neću reći da mi to ne možemo, pitanje je li nam to prioritet. A trebalo bi, obzirom da vještačka inteligencija, pritome ne mislim na ChatGPT, nego mislim na korištenje vještačke inteligencije u procesu donošenja odluka, visoke tehnologije i tako dalje, bi nam sigurno pomoglo, međutim mislim da kao društvo nismo to još uvijek definisali kao prioritet.
1: Naša zemlja ima dobre firme i eksperte koji razvijaju umjetnu inteligenciju, no opće korištenje AI u firmama i institucijama kasni i do 30 godina, kaže Đalić. Navodi da je problem nedostatak kapaciteta za razvoj kvalitetnog kadra. Dok BiH nema ni jedan AI centar, Srbija ima 3, a Hrvatska najavljuje 50 milijardi investicija u ovakve sisteme.
0: Nemamo ni jednu ambiciju, intelektualni napor da se nešto u tom kontekstu radi. To znači da mi kao država smo potpuno zaboravili šta znači razvijeti državu.
1: Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominje da ekstremni meteorološki uslovi postaju svakodnevnica. Upravo zbog toga brzina obrade podataka veoma je važna kada je u pitanju predviđanje opasnih vremenskih prilika, a umjetna inteligencija je moćan alat koji pomaže u analizi i kontroli te donošenju zaključaka, što je prije bilo gotovo nemoguće, navodi Krajinović.
3: Umjetna inteligencija ima veliku primjenu u meteorologiji, ima veliku primjenu u cijelom ovom sistemu koji se tiče Federalnog hidrometeorološkog zavoda i skoro da u ovih godinu dana koliko se primjenjuje u praksi postala je nezamjenjiv alat.
1: Pitali smo i naše sugrađane da li smatraju da umjetna inteligencija može pomoći u kriznim situacijama i da li oni koriste.
4: Vjerujem naravno da vještačka inteligencija može značajno doprinijeti spašavanju života u kriznim situacijama, ali treba da služi kao alat za olakšavanje i za lakše donošenje odluka, a ne može nikako zamijeniti ljude na terenu.
5: Mislim da bi mogla pridonijeti.
6: Koristimo nekim grancama.
7: Pa mislim da umjetna inteligencija nije dobra jer će zamijeniti većinu poslova koji danas ljudi imaju.
1: Što se prije dobije informacija, brži je i odgovor relevantnih institucija za zaštitu građana, govore Krajinović i Hadžijalić.
3: U takvim situacijama vrijeme je jedan od ključnih faktora da se pravovremeno odgovori.
0: Svi se sjećamo poplava iz 2014. godine gdje u stvari AI je mogao na osnovu analize podataka dati predikcije i reći da će se dešavati poplava na kojim prostorima.
1: Umjetna inteligencija već odavno pomaže u spašavanju ljudskih života, stav je stručnjaka. Izazovi u BiH ostaju nedostatak stručnog kadra i ambicije za korištenje AI alata. Potrebno je uspostaviti modele koji će zaštititi resurse i građane, a jedini model koji se trenutno može koristiti jeste organizacija sistema koji će zaštititi i omogućiti korištenje umjetne inteligencije na pravilan način. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
8: Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili radi podizanja svijesti o posljedicama ratnog seksualnog nasilja i pružanja podrške žrtvama i preživjelima.
9: Tim povodom Udruženje žrtava rata FOCHA 1992-95 predstavit će program obilježavanja ovog datuma pod sloganom FOCHA pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Organizatori ističu da obilježavanje predstavlja čin sjećanja, odavanja poštovanja i podrške preživjelim žrtvama ratnog seksualnog nasilja, ali i podsjetnik na važnost čuvanja istine i kulture sjećanja.
8: Sarajevo je domaćin dvodnevnog kongresa o vodama s ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine peto izdanje okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i boljeg upravljanja njime. Sanela Habeš.
10: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora Kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
11: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu, da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli, ali kombinacija neke sive, zelene infrastrukture i plave infrastrukture definitivno

0: bi mogla umanjiti posljedice.
1: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
2: Mini hidroelektrane koje se prave na potocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali ko ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju pomjesto neko kvalitetno rješenje on postane problem.
1: Neke negativne primjere odnosa prema vodama daje i Emina Veljović iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
3: Sarajevo, smanjenje vodozaštne zone, to je očigled primjer. Drugi primjer, napad na rijeku Krivaju, rudnik Hrama. Treći primjer, Neretva, izgradnja gornjih horizonata, pada znači vodostaj, veće zaslanjenje delte Neretve od koje naučnici trenutno i govore.
1: Nekada je teško shvatiti koliko svaki dio ljudskog života zavisi od vode, bilo nadzemne ili podzemne. Primjer utjecaja, na primjer, suše na građevinski sektor daje profesor dr. Borislava Blagojević iz Niša.
4: Temelji objekata građevinskih su u kontaktu sa vlagom i nedostatak te vlage u tlu, odnosno snižavanje nivoa podzemnih voda može da dovede do oštećenja objekata, do nejednakog sleganja, pomeranja vrata i tako dalje.
1: A koliko zaključci stručnjaka sa ovakvih skupova doprinose poboljšanju situacije na terenu kod nas, odgovara profesor Muhamed Bajrić.
2: Nažalost, ovi kongresi uvijek su priča između stručnjaka i donosimo zaključke koji se na kraju i pošalju onima koji su nadležni za donošenje ključnih strateških odluka. Nažalost, činim se da te zaključke ili ne pročitaju ili zanemare ih. Nažalost, vrlo, vrlo malo se uradilo po pitanju provođenja stvarnih mjera.
1: Peti kongres o vodama u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine bit će nastavljen stručnim analizama i predavanjima, između ostalog i utjecaju urbanizacije na kvantitet i kvalitet podzemnih voda, ali i o tome šta ugrožava rijeku Unu. Za BH Radio 1, Sanela Haveš.
5: Osmi festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto počinje večeras u gradu na Uni i do 5. jula okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije. Pripremljen je bogat i raznovrstan sadržaj čiju okosnicu čine teatarske izvedbe, kaže Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać, koji je i organizator festivala.
6: Na repertuaru nam je 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba i jedna promocija knjige. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darko Rundek kvarteta u samom centru grada, u gradskom parku pored rijeke Une. U subotu imamo izložbu Satka Hadži Hasanovića, njegovi rani radovi u kulturnom centru. U goste, kada su u pitanju pozorišne kuće, dolazi nam Art centar Ankata iz Tuzle, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Dis pozorište mladih Banja Luka, Festival Mesi, Teatar 071 Sarajevo, dolazi nam i scena ASM iz Beograda, Ferzeng teatar također iz Beograda, teatar Fort Forno, Istarsko narodno kazalište i gradsko kazalište Pula, kazalište Moruzgva iz Zagreba, Narodno pozorište Republike Srpske, također nam dolaze i Almir Imširević, Bišćanin sa adresom u Sarajevu, imaće promociju svog novog romana Lavanda Petrolej. Ono što je vrlo važno da kažemo je da Festival scensko-teatarskih umjetnosti Bihaćko ljeto je jedini festival teatra, jedini na mjesto gdje se njeguje pozorišna umjetnost na Unsko-sanskom kantonu i publika će imati priliku da vidi zaista sjajne predstave.
7: Koncertom studenata i nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i članova Sarajevske filharmonije večeras će biti zatvorene 19. majske muzičke svečanosti. Program je posvećen i obilježavanju 100. godišnjice rođenja akademika Teodora Romanića, dugogodišnjeg profesora i dekana Muzičke akademije. Koncert počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.
5: Prema posljednjim mjerenjima, Sarajevo i Goražde 17 stepeni, Zenica 18, Banja Luka, Srebrenica i Tuzla 19, Mostar i Trebinje 23 i Neum 26 stepeni.
7: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 35 stepeni.
5: U Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz povoljne vremenske vremenske uslove.
7: Zbog radova i sanacija na više dionica

0: Puta i magistralnih cesta saobraćaj je izmijenjen, usporen ili preusmjeren, uključujući dijelove autoputa A1 i magistralne pravce u više gradova. Na pojedinim dionicama na snazi su i privremene obustave za teretna vozila uz alternativne pravce. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. BH fudbaleri poraženi od Švicarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke o povratku na sivu listu FATFA zbog nedostataka u financijskom nadzoru.
1: Federalna vlada i zenički rudari postigli dogovor o isplati zaostalih plata.
0: U Švicarskoj bi trebalo da počnu američko-iranski pregovori nakon sporazuma o prekidu sukoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon ubjedljivog poraza naše fudbalske reprezentacije od Švajcarske 4-1 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Upravo je u nastavku takmičarskog programa ova azijska selekcija doživjela debakl od Kanade u Vancouveru 6-0 uz hat-trick Jonathana Davida, čime je domaćin praktično zakoračio ka nokaut fazi. Nakon dva kola tako, Kanada i Švajcarska imaju po 6 bodova, a Bosna i Hercegovina i Katar po 1. U prvom duelu prethodnog takmičarskog dana Češka je podijelila bodove sa Južnom Afrikom, bilo je 1-1. Selekcije su tako upisale i prve bodove. Imali su Česi rano vođstvo, kontrolu igre i priliku da riješe meč Gorom Sadileka, ali sve su prosuli u finišu susreta. Skrivili su penal koji je realizovao Mokoena za 1-1, a taj rezultat bi mogao koštati obje reprezentacije eliminacije. Drugi susret ove grupe odigrani u Guadalajari između Meksika i Južne Koreje i okončani minimalnom pobjedom domaćih, a strijelac je bio Luis Romo u 50. minutu, pa sada Meksikanci imaju 6 bodova i na čelu su grupe A. Novi takmičarski dan na svjetsko prvenstvo 21 sat na stadionu Lumen Field u Sijetlu otvorit će Sjedinjene Američke Države i Australija, reprezentacije koje su u prvom kolu zabilježile pobjede. Od ponoći slijedi meč Škotske i Maroka, nakon toga u istoj grupi snage odmeravaju Brazil i Haiti od 2 sata i 30 minuta po našem vremenu, a program će zaključiti okršaj Turske i Paragvaja. Jučerašnjim žrebom Unionu određeni su protivnici prvaku Bosne i Hercegovine, ekipi SFK 2000 Sarajevo u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona za dame. BH predstavnik će nastup započeti od drugog kola, a u grupi će u polufinalu igrati protiv PSV iz Eindhovena, dok će drugi polufinalni par činiti prvak Luksemburga Racing Union i Helsinki iz Finske. Domaćin turnira biće naknadno određen nakon sastanka klubova i odluke UEFA, a pobjednici polufinalnih susreta izborit će plasman u narednu fazu takmičenja. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup u CEV Evropskoj ligi nakon turnira u Španiji i Češkoj nastavlja na domaćem terenu. Višegodišnja pauza u nastupima naših seniorskih selekcija okončana je učešćem na evropskoj sceni. U dosadašnjem dijelu ove sezoni izabranici selektora Duška Nikolića upisali su 4 poraza, a sada će pred domaćom publikom u Goraždu imati priliku da dođu do prve pobjede. Prvi protivnik biće odbojkaši Hrvatske protiv kojih ćemo igrati od 17 sati. U nedjelju takmičenje u preliminarnoj fazi zaključit ćemo susretom sa Holandijom, trenutno vodećom reprezentacijom u poretku 27 timova. A naše odbojkašice se nalaze u Tbilisiju gdje će odigrati treći dio turnira CEV Evropske lige. Prve protivnice biće domaće odbojkašice Gruzije, a sutra će izabranice selektora Danila Pejovića, koje su za sada upisale 2 triumfa, snage odmjeriti sa Slovačkom. Prolaz u narednu fazu takmičenja CEV Evropske lige osigurat će 6 prvoplasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Po ovom javnom pozivu iz budžeta grada Konjica biće izdvojeno 40.000 maraka za sve ove pobrajane projekte i programe za koje budu aplicirali boračka, odnosno udruženja civilnih žrtava rata.
1: Za sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove, rok za prijavu je 30. juni, kaže Mojak.
0: Javni poziv je raspisan 15.6. od dana raspisivanja na zvaničnoj web stranici grada Konjica traje 15 dana, odnosno zaključno sa 30.6.2026. godine. Molim sve predstavnike boračkih udruženja da na vrijeme apliciraju po ovome javnom pozivu, da projekti, odnosno aplikacije, blagovremeno podnesu i da bude potpuna dokumentacija. Prijave se podnose na protokol grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, služba za pitanje boraca, invalida, izbjegana, raseljena lica i socijalnu zaštitu, maršala Tita broj 62. Za sve informacije koje su nejasne, predstavnicima boračkih udruženja mogu da se obrate u službu za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica ili putem telefona 036 712 203 i 036 712 234.
1: Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva, a lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. U javnu ustanovu Srednja škola Konjic planiran je upis 216 učenika u četverogodišnje i trogodišnje obrazovne programe. Upis će biti organizovan u tri upisna roka. Prvi rok je u ponedjeljak 22. juna, drugi je 29. juna, treći 25. augusta. Objava rezultata je dan nakon obavljenog upisa. Od ove godine novina je da su roditelji ti koji vrše upis djeteta u srednju školu. Detaljnije o tome govorila je direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja, a s njom je razgovarala Aida Šabanović.
3: Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje u ponedjeljak u 9 sati. Od ove školske godine procedura upisa biće nešto drugačija nego ranije. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno dok su roditelji dužni pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Govori direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
4: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
3: Direktorica Karkelja navodi koji su obrazovni smjerovi i zanimanja na raspolaganju učenicima u školskoj 2026-2027. godini.
4: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku i informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operater na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
3: A šta je od dokumentacije potrebno za upis i na šta roditelji i budući srednjoškolci trebaju obratiti posebnu pažnju tokom upisnog procesa, također je navela Karkelja.
4: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
3: Karkelja je pojasnila i kako će konkretno teći proces upisa.
4: Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od tri člana koji prihvataju dokumentaciju.

0: provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga dva člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
1: Podsjetimo, prvi upisni rok za buduće učenike prvih razreda srednje škole Konjic bit će održan u ponedjeljak 22. juna. Drugi upisni rok zakazan je za 29. juni, dok je treći upisni rok planiran za 25. august.
0: Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga, u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
2: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica ovog vikenda u Lisičićima bit će održan Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu koje već treću godinu okuplja takmičare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Takmičenje počinje u 9 sati kod stadiona u Lisičićima. Očekuje se nastup oko 70 takmičara. Više o ovom sportskom događaju govori direktor Jasmin Harbinja.
3: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država. Treći godina za redom da se ulišćemo država državno prvenstvo. Eto, drago nam je da nastavljamo tu tradiciju. Što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija. To su osobe koje budu najbrže na trci. Biće kategorija za državne prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno. Takmičenje počinje u 9 sati i mislimo da ćemo završiti sve do 14 sati. Opstava saobraćaja će biti od 8.30 do 14 sati. Eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete na spol, vidjet ćete kapije i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati. Očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinut i Dom zdravlja Konjic. U slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način. Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70-ak takmičara. Tu su naši najbolji takmičari kao i takmičari iz inostranstva.
2: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke koji okuplja 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Festival počinje u subotu 20. juna u 9:30, a događaj najavljuje trener Edin Ravnjak.
4: Je košarkaški klub Konjic već drugi niz godina povodom godine naše grada organizuje jednu sportsku manifestaciju Dani ženske košarke, tako smo radili i ovaj put. U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno s nama postave rođendan na našem gradu, s tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje. Utakmice se igraju ovoga vikenda, subotu i nedjelju, u sportskoj dvorani Konjic. Ono što kažu, od jutra do mraka, dva dana ženske košarke u našem gradu. To je pretežno sportski događaj gdje se odigrati što više utakmica, da djeca što više uživaju u sportskim utakmicama. Svi učesnici tog turnira, jer odnijeće iz našeg grada neku simboličnu nagradu kao uspomen da su bili za rođendan u gradu Konjicu, tako da smo zaokružili jednu našu uspješnu godinu sa ovim zajedničkim završnim projektom i što je nama to u cilju bio. Dolaze nam gosti iz Čapljine, Mostara, Sarajeva, Zenice, Tuzle, Mate Gore, Živinica, imamo iz Sazina, imamo ekipe iz Bugojna, imamo ekipe iz Srednje Bosne, Travnika, uglavnom iz cijele BiH. Utakmice počinju ujutru pola 10 i završavaju na večer do pola.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

A nakon pozdravne pjesme u našem jutarnjem programu nastavljamo sa servisnim informacijama. Na redu je informacija o vremenu prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kažu da će danas prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i

0: 33 stepena, na jugu do 35 stepeni. A nakon informacije o vremenu slijedi informacija o stanju na putevima danas iz informativnog centra Bihanka.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u precicajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: A nakon korisne informacije za sve učesnike u saobraćaju slijedi jedna pjesma sa talasa Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: A nakon što smo se malo raspjevali, u našem jutarnjem programu slijedi još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar i na Ivan Sedlu je označen kao odličan. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 11 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 20 pacijenata. 7 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 3 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćam.

0: Radio Konjic.
1: Tokom proteklog dana gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic povodom 70 godina rada ovog odreda. U nastavku slušamo šta je to gradonačelnik Konjica izjavio tom prilikom.
2: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su protekom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da i lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posebno nas radi činjenica da evo kako je naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
1: U nastavku govori starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić.
3: Odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već

0: još jednom lijep pozdrav za sve slušalce jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9:31. Slijedi još aktuelnosti u našem jutarnjem programu. U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica ovog vikenda u Lisičićima bit će održan Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu koje već treću godinu okuplja takmičare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Takmičenje počinje kod stadiona u Lisičićima, očekuje se nastup oko 70 takmičara. Više o ovom sportskom događaju govori direktor utrke Jasmin Harbinja.
1: Pa u nedjelju u 9:00 ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država. Treći godina zaredom da se ulišćemo državno prvenstvo. Eto, drago nam je da nastavljamo tu tradiciju. A što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija, to su osobe koje budu najbrže na trci, bit će kategorija za državno prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno. Takmičenje počinje u 9:00 i mislimo da ćemo završiti sve do 14:00. Opstava saobraćaja će biti od 8:30 do 14:00. Eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete nas full, vidjet ćete i kad i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati. Očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinut i Dom zdravlja Konjic. U slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način. Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70-tak takmičara. Tu su naši najbolji takmičari kao i takmičari iz inostranstva.
2: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na potezu od magistralne ceste M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja.

saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.

0: javnosti rezonanca. Posjetioce očekuje veče ispunjeno muzikom i nastupima mladih talentovanih izvođača. A donosimo informaciju o još jednom sportskom događaju u okviru manifestacije Dani grada Konjica. Naime, naš grad će biti domaćin festivala ženske košarke koji okuplja 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine. Festival počinje u subotu 20. juna u 9 sati i 30 minuta, a događaj najavljuje trener Edin Ravnjak.
1: Košarkaški klub Konjic već drugi niz godina povodom rođendana našeg grada organizuje jednu sportsku manifestaciju Dani ženske košarke, tako je smo radili ovaj put. U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno s nama postave rođendan na našem gradu, s tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje. Utakmice se igraju ovoga vikenda, subotu i nedelju, sportskoj dvorani Konjic. Ono što kažu, od jutra do mraka, dva dana ženske košarke u našem gradu. To je pretežno sportski događaj gdje se odigrati što više utakmica, da djeca što više uživaju u sportskim utakmicama. Svi učesnici tog turnira, jer odnijeće iz našeg grada neku simboličnu nagradu kao uspomen da su bili za rođendan u gradu Konjicu, tako da smo zaokružili jednu našu uspješnu godinu sa ovim zajedničkim završnim projektom i što je nama to u cilju bio. Dolaze nam gosti iz Čapljine, Mostara, Sarajeva, Zemce, Tuzle, imate gore Živinica, imamo iz Sazina, imamo ekipe iz Bugojna, imamo ekipe iz Srednje Bosne, Travnika, uglavnom iz cijele BiH. Utakmice počinju ujutru pola deset i završavaju na večer do pola deset, s tim da u nedelju završavamo malo ranije, počećemo u deset, završćemo oko 17 sati.

imanju Željezare. Mundijal, šta su pokazali utakmice prvog kola? Debitanti oduševili, Leo Messi ispisao historiju. U današnjem izdanju Dnevnog Avaza je i poklon prilog TV Ekstra. A u nastavku prelazimo na naslovnu stranu oslobođenja. U oslobođenju čitajte, penzioneri se ne smiju patiti. Od 1. jula u federaciji slijedi novo povećanje penzija za oko 6% i u tom slučaju bi najniža penzija iznosila oko 700 konvertibilnih maraka. Ipak predstavnici ove populacije upozoravaju da povećanje ne prati rast cijena i troškova života te traže dodatne mjere pomoći. Podrška nikad ne izostaje, kao i na svakoj utakmici, tako je i sinoć protiv Švicarske veliki broj navijača bodrio reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sjećanje u središtu priče za oslobođenje o svom radu govori njemačka književnica Julia Frank. A prilog oslobođenju danas je Antena. Između pregleda pisanja štampe i sportskih informacija slijedi jedan muzički predah.

Poštovani slušaoci, pred kraj smo našeg jutarnjeg druženja, slijede kratke sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara koja se igra 24. juna u Sjetlu. Pobjednik je odlučen u drugom poluvremenu utakmice. Strijelci za Švicarce bili su Manzambi u 74. i 90. minuti. Vargas je pogodio u 84. minuti, a četvrti gol za Švicarsku postigao je Đaka iz 11 terca u 96. minuti. Počasni gol za Zmajeve postigao je Mahmić u 93. minuti utakmice. Sve reprezentacije u grupi B su u prvom kolu osvojile po jedan bod uz identičnu gol razliku 1-1. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu remizirala sa Kanadom rezultatom 1-1, dok je Švicarska isti rezultat ostvarila protiv Katara. U drugom susretu grupe B večeras u ponoć igraju Kanada i Katar. Zmajević je 24. juna u Sjetlu. Zmajevi će 24. juna u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara, gdje im je potrebna pobjeda za prolaz grupe i plasman u narednu rundu svjetskog prvenstva. Ljubitelje futsala i večeras očekuju uzbudljivi susreti na turniru tri kornera penal. Na programu je druga večer četvrtfinala, a prve utakmice počinju od 20 sati. Snage će odmjeriti futsal klub Velež, ekipa će Vabđinica Specijal Sarajevo, dok je od 21 sat zakazan duel između ekipa IKM Konjici Fantazija Elektrim Medex. Bilo bi to sve u današnjem izdanju jutarnjeg programa. Sa vama su bili Medin i Aida. Ostanite s nama i u nastavku od 10 sati i 15 minuta. Slijedi Ljeto na talasima Radio Konjica. Ugostit ćemo članove amaterskog pozorišta Neretva Konjic, koji će povodom obilježavanja Dana grada Konjica premijerno izvesti predstavu Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka u ponedjeljak u 20 sati. Srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Los Angelesu od Švicarske rezultatom 1-4 u utakmici drugog kola grupe B svjetskog prvenstva. Zmajevi će za plasman u nokaut fazu mundijala tražiti pobjedu u posljednjoj odlučujućoj utakmici protiv Katara, koja je na rasporedu 24. juna u Sjetlu. Bosna i Hercegovina danas očekuje odluku o mogućem ponovnom stavljanju na sivu listu FATFA zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Kao glavni razlozi za moguće stavljanje na sivu listu navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH i neusvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Inače, riječ o tijelu koje postavlja međunarodne standarde zbog ozbiljnih nedostataka u tom sistemu. Švicarska je saopštila da planirani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sukoba neće biti održani danas, nakon što je odgođen dolazak američke delegacije. Iz Bijele kuće poručeno je da su logistički izazovi glavni razlog odgađanja. Američka strana je navela da je spremna za nastavak pregovora kada se stvore uslovi. Odgoda pregovora dodatno je povećala neizvjesnost oko daljnjeg toka dogovora i mogućnosti trajnog primirja. Najmanje 16 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštila je Libanska državna agencija. Izraelska vojska navodi da su ciljali položaje Hezbolaha kao odgovor na, kako tvrde, kršenje primirja. Udarima je prethodila pojačana politička napetost nakon američko-iranskog mirovnog sporazuma, koji je trebao doprinijeti smirivanju sukoba u regiji. Temperature: Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Tuzla i Zenica 24, Bijeljina i Trebinje 25, Mostar 29 i Neum 30 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno.

0: Dobar dan svim slušalcima Ljeta na talasima Radio Konjica. Počinjemo lijepe ljetne priče u programu Radio Konjica. Vas pozdravljaju iz studija Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodan dan uz naš program, uz naše ljeto. Asocijacija mnogih na Copacabanu je plaža u Brazilu, Brazil sam, fudbal, svjetsko prvenstvo i sva druga takmičenja, ali Copacabanu ćemo mi gledati u Konjicu u izvedbi amaterskog pozorišta Neretva. Dakle, u okviru manifestacije Dani grada Konjica, amatersko pozorište Neretva pripremilo je zaista pravu poslasticu, premijeru, novu predstavu i to komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka. To je povod da su danas naši gosti u studiju ovdje uživo. Režiser predstave Ajdin Tinjak te glumci Jena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Ova ekipa amaterskog pozorišta Neretva je došla u naš studio, u našu redakciju sa rekvizitima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svaka čast. Hoćemo li fudbalom otvoriti?
2: U pauzi između, da čekamo Katar, to nam vrijeme za predstavu u ponedjeljak.
0: Odlično, odlični su vam rekviziti i izgleda da je pravi tajming za predstavu, Ajdine.
2: Pa može se reći, prije svega hvala vam puno na pozivu. Dugo se nismo vidjeli u studiju Radio Konjica, pogotovo se dugo nismo vidjeli da pričamo u pozorištu, tako da je posebno zadovoljstvo da sam s vama danas tu i da s posebnim zadovoljstvom možemo najaviti premijerno izvođenje predstave Copacabana u izvođenju velike scene amaterskog pozorišta Neretva. I kao što ste rekli, lijep povod, riječ je o jednoj komediji, predstavi, otvaramo ljeto u gradu Konjicu, mnogo kulturnih događaja, mnogo kulturnih sadržaja, nekako posebno to u komunikaciji ističemo zadnjih dana koliko je gust raspored na sceni, toliko koliko događanja imamo da zaista možemo biti ponosni na sve ovo što se na kulturnom polju radi u našem gradu. Tako da evo i Copacabana je samo u nizu jedan od tih događaja u sklopu manifestacije Dan grada Konjica.
0: Kada ste došli, ja sam rekla, Ajdine, ja o predstavi ne znam ništa, tako ste to ovili nekim velom tajne, čekate taj ponedjeljak, ali evo prilike da naši slušalci nešto više saznaju kako je nastala Copacabana, odakle ideja. Izvinite, ostali gosti.
2: Pa ja ću dati kratko uvoda, pa ćemo onda možemo razgovarati. Tu su i kolege, prijatelji iz ansambla. Pa evo, u najkraćem, duše, napravili smo mi neke najave. Bilo je nekih najava, dali smo neke osnovne informacije, ali evo, za one koji ne znaju i za ovu najavu za ponedjeljak premijerno, dakle, riječ je predstava, odnosno tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta i provlačio se svako malo da bi ga mogli raditi i da bi ga mogli postaviti. Onda je došla u fazu da ga trebamo postaviti. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicaga. Međutim, u našoj finalnoj

0: originalnoj verziji i ono kako smo mi zamislili, mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Okosnicu priče, ljubavna priča je tematika i onako kad se sve podvuče, možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Dva muška, dva ženska lika. Proces vrlo zanimljiv za nas, skoro pola godine se družimo u pozorištu, na sceni. Istina, nismo otkrivali puno detalja kada smo krenuli, kada smo ono što se kaže podvukli i startali sa procesom. Čekali smo da to privedemo u neku završnicu i evo, danas je to da ne danas, u ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
1: Da, sve je spremno.
0: Sve je spremno, odrađene. Da. Ovdje isto bitno je spomenuti da predstava je spremna i predstava je već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu i to je nam je još jedan ovako ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini. Ali evo, pošto igramo ovdje premijerno u ponedjeljak, Fedru igramo tek u julu, pa će sigurno biti prilike da malo više pričavamo o tom festivalskom nastupu, jer predstava, podvlačim, dakle, riječ je o velikoj sceni, plan nam je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi, već imamo nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji, tu nam zatvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali, ali evo, o tom potom to. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas i onda ćemo se družiti dalje.
1: Divno. Ena Osmanović, predsjednica, ali i glumica u ovoj predstavi. Kakva je uloga, Ena?
2: Pa jeste, ja ovako nakon dugo godina imam neku, da kažem, malo veću ozbiljniju ulogu. Obično sam ja neko ko sam ulijeći u neke sporedne uloge kad zatreba je u ansamblu. Evo, prvi put nakon sigurno negdje 10 godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, negdje imam, osjećam negdje velik pritisak u smislu da stvarno želim da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i glumačkog. I evo, ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
1: Odlično, a o predstavi da čujemo šta kaže Leila Bektašević. Leila, koja je ovo tvoja uloga u životu?
3: Pa, dobar dan. Prvo, ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozorišta, tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju i da vidim zapravo kakve granice i dokle možemo, jeli, ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, ne mogu reći hobija, ali evo, nekog dodatnog zanimanja.
1: Je li zahtjevno bilo pripremati se?
3: Pa, kao početnik jeste, zato što ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju same sebe prvenstveno, zato što sam kroz sport pogledala neke druge, jeli, svoje strane, a ovo je sasvim neka suprotna strana sporta, ali evo, što se tiče javnog nastupa, mislim da imaju tu neke sličnosti, tako da je ta trema pozitivna, ali zaista ne mogu da kažem da očekujem neki pritisak kao ostale kolege koji su ovdje, jeli, već godinama i koji znaju šta ih sljeduje i kako, kakav je to stari zadatak da se to sve završi i da se ispune očekivanja, naravno.
1: Da, pamtimo mi Leilu iz nekog ranijeg perioda, svestrana je kao karatistkinju, uspješnu karatistkinju i nju i njenog brata.
0: Tu disciplinu iz sporta je donijela na scenu, to je odlično.
3: Da, kolege kažu da ima da je karate, evo, mislim, kao disciplina, kao osoba, da se to može pokazati, evo, da je vidljivo, mislim, njima je vidljivo, ja kažem, ja sam tako disciplinovana, ali evo, to je baš kao pohvala, kao kompliment od mojih kolega za ovaj rad što smo evo do sad uradili što se tiče predstave.
1: Divno, je li Nordin dobio pohvale reditelju za predstavu, za svoju ulogu?
0: Nordin je najmlađi ansambl, pa mu to lešemo s vama puno stvari.
1: Da čujemo kako se on nosio sa ovim pripremama, sa svojom ulogom.
4: prije svega dobar dan, želim, hvala vam na pozivu. Kako sam se ja nosio sa ovom pripremom i ulogom, pa iskreno mislim da sam imao najlakši, mislim ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo. Jer nekako to je nešto čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je u stvari prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam onaj bio član pozorišta, to je bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio. Predstava ko predstava, iskreno ima možda najviša očekivanja nakon režisera, ja mislim.
1: Zašto?
4: Pa zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari. Što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo. Najstvarno mislim da će publika da bude zadovoljna, jer nećemo ništa previše govoriti, ali predstava je jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna. Dešava se 70. godina, što je isto jako zanimljivo, tako da nećemo imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što viđam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju, hajmo reći, predstave.
1: Koje godine si ti rođen ako nije?
4: 2004.
1: Da.
0: Da, niko od nas nije živio u ovom periodu, ali tako da ono možda treba to malo i naglasiti, da suština nije da ova priča može biti ispričana bilo gdje, u bilo kojem vremenu. Možemo je smjestiti u kraj 90. možemo je smjestiti u antičko doba, možemo je smjestiti u vrijeme prvih ljudi. Ono, mi smo se znali smo i komentarsati Adama i Eve, pa nam maštati još dva lika, jer je ljubavna priča i seciranje muško-ženskih odnosa nešto što je univerzalno i što se uvijek može na drugačiji način pričati. I mi smo kroz sam proces, ovo što Nordin govori, ta očekivanja, imali smo te oscilacije kada je to išlo kako treba ili kada nije išlo kako treba, ali smo uvijek vjerovali smo da možemo iznijeti ovu priču upravo iz te univerzalnosti, jer lahko komunicira i na Boračkom jezeru, lahko komunicira na Teči, lahko komunicira na moru, lahko komunicira na bilo kojem mjestu da smo je postavili. Znači, nama je ono, mi smo se vodili smo se tim da narativ, jezik i ono bude prilagođeno i razumljivo našem podneblju i našoj publici, tako da je to neka prednost.
1: Je li problem bio odabrati nosioce glavnih uloga?
0: A nekako je spontano je to.
1: Ko su u stvari nosioci?
0: Sva četiri lika su praktično konstantno su na sceni. Sa nama u studiju još nije mogao doći danas kolega Almir Alić, Tarkan. I ja sam Tarkana i Enu sam poznavao od ranije. Mi smo onako kroz neka ranije projekte u pozorištu i druženje. S Tarkanom i generacijski sam bliski. A Nordina i Lejlu sam tek upoznao. Tako da ona, to je uvijek to kažem, da su bitne stvari koje nastanu u procesu, a to je da su sigurno nastala nova prijateljstva i da je ovo nešto što možda ćemo nakon završetka sezone posvjetiti sa nekim drugim stvarima, ali sigurno da ćemo ostati povezani i da će neki uspomene na 2026. ostati naše zajedničke uspomene, jer su naše, mi smo znali probe, evo, možemo neke stvari malo podijeliti s publikom, prekidati zbog smijeha i zbog scena i zbog načina na koji smo neke stvari zamislili. Ja kao Nordin je rekao da se on vratio, ali ja sam tek pravi povratnik u činjenju zločina. Ja zaista sam dugu pauzu.
1: Pozorišnog.
0: Da, pozorišnog. Baš je duga je pauza bila. I nekako smo, timski smo, dakle, sve smo radili, čak i ovo komunikacija, ako podijela uloga, odabira, ko bi mogao, šta bi mogao, ko je tu. Ovo zahtjeva puno vremena. Ovo je hobi koji zaista oduzmao puno energije, tako da uspjeli smo se nekako.
1: Evo, nakon ovih uvodnih izlaganja, zaista je za svaku pohvalu da ste se uspjeli organizovati, dakle da ste se uspjeli povezati i povratak, kao što Edin kaže, dugogodišnji na pozorišnu scenu. Ena, svakako tebi kao predsjednici ovog pozorišta imponuje, drago ti je da su došli neki novi ljudi.
2: Pa da, zapravo su to ljudi koji su onako u suštini bili dio čita moj život, bili dio mog života privatnog. I onda sam ja to samo nekako ugurala u pozorište kao hajmo početi nešto raditi. Negdje od toga sve krenulo. Nordin svakako je bio tu, da kažem, aktivan, manje aktivan član onaj sve te, odnosno prethodni par godina, ali evo onaj, negdje nam se pridružio projektom, je kao bio prirodno da se priključi. Međutim, mi smo došli, zapravo bio nam je problem, nismo imali jednu glumicu, falila nam je glumica koja će da upotpuni ovaj ansambl. I onda sam ja tako prebirala po svojim prijateljima, po svojim negdje prijateljicama zapravo koje imam i koje bi zapravo pristale na sve to, pošto je negdje ovako prilično nezahvalno tražiti od nekoga da se u nekim, da kažem, ne znam, 20. godinama priključi ovaj, odnosno 30. godinama da se priključi pozorištu i bude član ansambla. Tako da evo, sjetila sam se srećom Lejle je prihvatila i evo, sad smo tu gdje jesmo. I stvarno smatram da je to jedna od ovako boljih mojih odluka, sigurno u posljednje vrijeme.
1: Lejla, jesi li dugo razmišljala o tome da postaneš član pozorišta?
3: Pa nisam, relativno kratko to je bilo, nije mi dala prilike ni da razmislim, šalim se, nekako je to sve spontano išlo. I sam upiti i sam dogovor oko prvog sastanka našeg da se svi skupimo, da vidimo barem s kim ćemo sarađivati cijelo vrijeme. Tako da Ena je rekla samo dođe na prvu probu, pa ako bude išlo, išlo, ako ne bude išlo, svak svojim putem, naravno, bez obaveza. Međutim, stvarno, kad smo se svi prvi put sastali, kao da se već poznajemo dugi niz godina, barem sam ja imala takav utisak, i tako da je to sve išlo spontano, probe su išle glatko, mogli smo se sve dogovarati, baš smo fleksibilni što se tiče i mislim da stvarno kao jedna cjelina izgledamo super, kao super tim, jer očigledno se vidi ta zrelost i volja i želja za radom, tako da smo sve te mogli probe jednako dogovoriti bez ikakvih prevelikih sada dogovaranja što se tiče slobodnog vremena. Mislim da smo zaista dali jedan veliki period svog života sada trenutno u ovih pola godine za ovu predstavu.
1: Nordin je malo prije rekao jednu bitnu stvar, razmišljam da se bavim ovim. Ajde da čujemo nešto o tome.
4: Pa hajmo reći da je to sve krenulo zapravo upisom u srednju školu, igrom slučaja, mislim koji većina ljudi, kada se spomene pozorište i gluma, rijetko ko će na prvu da kaže da želim ja to, mislim u 90% slučajeva, ja sam bio isto jedna osoba koja je bila, ma neću ja to, nije to za mene, i kao hajde, može se raditi tehnika, mogu se raditi svjetla, može šaptat, i došao sam na prvu probu, falio je naravno neko da čita ulogu, hajde mogu ja, kao super čitaš, i od toga je krenulo. I onda prvi ozbiljni projekat, isto sa jednom kolegicom, 2020. godine, projekat u Sarajevu, prva predstava, kao hajmo reći ozbiljna, i kad sam vidio da mogu da nešto radim više od 9 sati na dan, da nemam nikakvih prepreka, da mi ništa drugo ne pada na pamet, osim toga, svidjelo mi se, i onda sada idemo ka upisu na akademiju, pa ćemo da vidimo šta će tu da bude, pripreme su uvijek tu, i ovo mi je super iskreno došlo, čitava predstava i proces, da kako baš ostanem fokusiran na to, da ne gubim, hajmo reći, kontinuitet, da vježbam, da imam priliku da sarađujem sa novim ljudima, jer ni sa kim trenutno nisam bio na sceni, a radili smo uvijek zajedno. I ja bih da pohvalim našu kolegicu Leilu, naš as iz rukava u ovoj predstavi, ja mislim.
1: Nordine, da li za glumu ili za režiju?
4: Glumu.
1: Gluma.
4: Glumu, definitivno.
1: Ajde, ne, dugo si ti u ovim vodama pozorišnim, kakve su šanse?
0: Zaista vrlo talentovan mladi čovjek i imali smo uvijek to kroz generaciju. Ja se sjećam se recimo Ene Husić iz neke generacije dok smo mi bili aktivni na sceni. Isto smo komentarsali taj talent i gluma i prepoznala se to neko je prirodno rođen za scenu, ležim, odgovaram, nisam ja neka kritika, ali ono što ja mogu vidjeti je da će na gubitku biti akademija ako Nordin ne bude njihov student.
1: Iskreno se nadamo da će uspjeti, pratit ćemo sve to unaprijed, evo, čestitati. Podsjećamo slušaoce, u ljetu na talasima Radio Konjice govorimo o komediji Copacabana, predstavi, novoj predstavi amaterskog pozorišta Neretva. S nama u studiju su tim povodom režiser predstave Aydin Tinjak i glumci Ena Osmanović, Lejla Bektašević i Nordin Bandić. Ova predstava bit će izvedena u okviru manifestacije Dani grada Konjica u ponedjeljak 22. juna u kinosali s početkom u 20 sati. E sada, pošto je tema predstave smještena u 70. godine, Ajdine, je li bio problem sa scenografijom?
0: Pa, Evo sad kad ste vi to tako najavili, donekle jeste.

0: imaju neke stvari kojima nije zadovoljan, a on je jedan super brzi, zabavni, zavodljivi, šarmantni čovjek, a može se reći da je moj lik jako šarmantan. Ali sve u svemu ništa onaj nije bilo stvarno preteško, čak što više, ja sam u više navrata govorio da možemo više proba da imamo. Ono, jer je meni bila, mogu svaki dan, no možda jedan da se izostavi, stvarno nije bilo nikakvih puno problema, pogotovo rad sa kolegicom, jedno on je bio iznimno, iznimno dobar.
1: Te neke scene, ajde da kažemo, problematične, ono što je vama bilo, drage dame, u ovoj predstavi tokom priprema, najozbiljnije, na što se odnosilo, Leila, Ena?
2: Pa mislim samo da što se tiče teksta, mi imamo znatno manji dio nego naši ovaj drugar, kolege iz pozorišta, tako da ja i ona smo imali najveće problematike sa pokretima, gdje ćemo, kako ćemo izaći, na koju ćemo stranu, kako ćemo se namjestiti. Mislim da je tu nama, mislim, to su bili slatki problemi, da li smo imali neke komplikacije, zaista nismo, što se tiče, barem moje mišljenje.
3: Posložila bi se stvarno sa Lilom. Ovaj, generalno negdje je stvarno proces sam po sebi bio prelijep zato što su svi smo dali svoj doprinos negdje jednako i stvarno ne mogu da izvojim da li je bilo ljepše rad sa Lilom ili sa Nordinom ili sa Tarkanom. Baš je nekako, svi smo se negdje nastojali da olakšamo jednim drugima i da budemo podrška i potpora, tako da stvarno ovaj, bi istakla da nam je bilo, ja nadam ovoj kolegama, jednako ovaj, iznimno lijepo raditi na samoj predstavi. A ja bih još dodala, obzirom da smo malo prije spomenuli selekciju za Fedru, da je stvarno negdje ovako velika stvar da smo mi zapravo selektovani u 30 odnosno od 30 predstava koje je selektor gledao u 6 najboljih u našoj državi. To je negdje stvarno nešto što je bitno po meni istaknuti jer daje puno veću vrijednost ovako slušalci mogu da shvate koliko ovo je zapravo stvarno dobra predstava i stvarno je dobra predstava. I ja vjerujem u nju i vjerujem da će dugo žive, dugo igrati, da ćemo se svi dobro zabaviti prvenstveno u ponedjeljak pa onda ovaj, nakon toga.
4: Da bismo ljestvicu na novi nivo. To je sigurno velik zalogaj, zahtjevno. Znam koliko je bilo ovo što Leila malo provocira, da tako kažem, pokreti, mizansen, pozicija, glumci, znači zaista smo uzeli smo veliki zalogaj i s obzirom na ove probleme oko proba i znači, imamo privatne poslove, privatne živote, obaveze, porodice, dodatne poslove, neki rade i vikendima i svašta nešta, možemo biti ponosni da smo uspjeli iznijeti projekat do kraja. Dobro bi bilo da imamo više proba, ali to je ono sad onako, zato jesmo ovaj neopterećeni kao amatersko pozorište da se organizujemo u onom vremenu u kojem je nama na raspolaganju.
1: Divno vas je bilo slušati, vjerujemo da smo tu vašu pozitivnu energiju do svih naših slušatelja prenijeli, da će u velikom broju doći u ponedjeljak u ponedjeljak 22. juna u kinosalu. Ajdine, da li ima nešto što bi ovom prilikom mogli da poručimo publici?
4: Pa evo, možda nismo slojevito išli kroz predstavu, više smo razgovarali onako o procesu i najavi premijere, malo našim impresijama, ali važno je istaknuti, to treba podvući, da zbog tematike eksplicitnog i direktnog jezika predstava nije namijenjena, da je predstava namijenjena publici starijoj od 16 godina. Dakle, u ponedjeljak ne vodite djecu na premijeru.
1: A to je dobro da ste to istaknuli i da glasili.
4: To je važno je to istaknuti da ne bude ovaj neki negativni komentar, konotacije i tako, ali to je, govorimo o velikoj sceni, iskoraku koji smo napravili, nečem novom, već sam rekao, ljestvica je podignuta i ovo je nešto što sigurno u nekoj perspektivi će dati svoje rezultate kada govorimo dalje o budućnosti amaterskog pozorišta. Treba spomenuti da iduće godine slavimo 80 godina postojanja i sve su ovo neki su ovo uvodi u ono sve što pripremamo, najavljujemo i način na koji želimo da se organizujemo kao pozorište naše gradsko, lokalno, amatersko, ali o tom potom. Evo, bit će prilike.
1: Hvala vam za gostovanje. Evo, kratko još završne riječi. Šta bi se reklo, Ena?
3: Pa ništa, ja bih stvarno pozvala sve.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala.

0: su Dragica Ivić i Samir Kusenović.
1: Dobar dan. Nakon duela sa Švicarskom, našu nogometnu reprezentaciju očekuje susret sa Katarom, 42 zmajeva u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Hoće li Bosna i Hercegovina danas završiti na sivoj listi manjivama? Mirovni pregovor u Švicarskoj otkazani, jer Izrael nastavlja napade na mir. Danas je pretežno sunčano, temperature do 30

0: 70 minuta naša reprezentacija odolijevala je protivniku te imala 0-0, ali je u 74. minuti rezervista Manzambi u svom prvom kontaktu sa loptom savladao Vasilja za 1-0. Svega 6 minuta kasnije desio se detalj koji je u mnogome odlučio krajnji rezultat. Tarik Muharemović kao posljednji igrač odbrane pravi prekršaj i zarađuje direktan crveni karton. Svega 4 minute bilo je dovoljno Švajcarcima da to iskoriste, a još jedan rezervista Vargas pogodio je za 2-0. Opet su dvojica rezervista Vargas i Manzambi bili glavni akteri trećeg gola, a ovaj drugi je pogodio za 3-0. Da su rezervisti bili uspješni i na našoj strani, potvrdio je debitant Mahmić koji je efektno iz voleja u 93. minuti pogodio protivničku mrežu, ali već u narednom napadu, penal za Švajcarce, iskoristio je kapiten Džaka za konačnih 4-1. Viđenje utakmice dao je selektor Sergej Barbarez.
1: Može biti naravno da je previsok, ali opet se moraju, kad imate igrača manje, pokušati neke stvari iskontrolirati, ali ok, želja je tu bila, odigrali smo preko 60 minuta, vrhunski, u mom mišljenju daleko bolji od protivnika, nažalost primimo taj gol kako ga primimo, grešno gdje se lopta normalno ne izbija u teren, nego i van i taj crveni karton.
0: Jedna od pozitivnih stvari za našu selekciju svakako je povratak nakon povrede kapitena Edina Džeke, koji je na terenu proveo nešto više od 60 minuta, ali ćemo ga sasvim sigurno gledati i protiv Katara.
2: Pa je sigurno da je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Sad priča da li je zasluženo ili nezasluženo. Nažalost, nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta, iako na neki način sve te golove što smo primili smo naivno, ali ovo je takvo takmičenje da ne možeš pocijeniti ni jednu loptu.
0: Dvije dosadašnje utakmice, oba gola postigli su igrači koji nisu bili u prvom planu. Protiv Kanađana pogodio je Lukić, dok je debitant Mahmić protiv Švajcarske pokazao da će biti od koristi nacionalnom timu u budućnosti. Govore Jovo Lukić i Ermin Mahmić.
3: Mislim da je ekipa dala 100% u trenutku, ali nismo imali sreće, još taj crveni kart, cetak da prije kraja nije nam olakšao ništa.
4: Na kraju smo izgubili, nema ništa za slaviti danas, tako da odmaramo, pripremamo se sljedeću utakmicu.
0: Nakon ubjedljivog poraza, fudbaleri Bosne i Hercegovine okreću se u potpunosti meču posljednje runde protiv Katara 24. juna u Sijetlu. Biće to ključna utakmica za plasman u narednu fazu. Obzirom da je Kanada deklasirala Katar sa čak 6-0, matematika je jasna. Zmajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati, obzirom da Kanađani imaju mnogo bolju gol razliku. Stoga realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: Za danas je zakazana plenarna sjednica radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca i komiteta Manival. Bosna i Hercegovina je već obaviještena da će biti vraćena na sivu listu, pa bi to moglo biti potvrđeno na današnjoj sjednici. Vlasti nisu ispunile ključne preporuke i reforme za usklađivanje s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Naime, Federacija Bosne i Hercegovine nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica. Iako je usvojen državni zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, državne vlasti nisu usvojile prateće zakone o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nelegalno stečene imovine. 19. jun je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Obilježavanje ovog datuma u Foči je posvećeno sjećanju na žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine. Usvajanjem zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, žrtve ratnog seksualnog nasilja prvi put u ovom entitetu prepoznate su kao posebna kategorija civilnih žrtava rata i imaju pravo na mjesečna novčana primanja i medicinsku rehabilitaciju.
6: Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su trebali biti

0: te održani danas u Švicarskoj, otkazani su, prenosi Guardian. Kao razlog otkazivanja, iranski pregovarači navode nastavak izraelskih napada na jug Libana, mada je memorandum koji su potpisali predsjednici dviju zemalja uključivao prekid borbi na svim frontovima, uključujući Liban. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Razgovor SAD-a i Irana planirani za danas odgođeni su nakon što je Iran otkazao učešće zbog intenziviranja borbi u Libanu, prenose agencije. Nakon potpisivanja memoranduma, komercijalni brodski saobraćaj kroz Ormuski more uznastavljen je, a Iran je ukinuo tranzitne takse za trgovačke brodove na 60 dana. Višemjesečni zastoj nafte sa Bliskog istoka doveo je globalno tržište na ivicu krize, uz procijenjeni gubitak od 1,15 milijardi barela nafte, te se očekuje novi rast cijena. Potpredsjednik SAD-a i šef pregovaračkog tima J.D. Vance.
2: Ne želimo da se ovo ikada ponovo desi. Želimo osigurati da se nikada tjesnaci neće koristiti za gušenje svjetske ekonomije. Smatramo da međunarodne vode trebaju biti oslobođene od carina i to je naše stajalište.
1: Izraelska vojska napala je jug Libana i pritom ubila 18 ljudi, objavila je državna novinska agencija NNA. Izrael tvrdi da su napadi pokrenuti tokom noći bili usmjereni na ciljeve Hezbolaha u nekoliko područja. Izrael, koji nije bio uključen u pregovore, optužio je Hezbolah za kršenje primirja. Reporter Associated Pressa Malak Harb.
2: Nastavak borbi u Libanonu mogao bi uništiti novopotpisani sporazum koji poziva na trenutni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon. Izrael i Hezbolah nisu stranke sporazuma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je kako će izraelske snage ostati u južnom Libanonu koliko god to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela.
1: Izrael je objavio da su 4 izraelska vojnika ubijena u borbama u južnom Libanu, uključujući potpukovnika, a u napadu dronom povrijeđeno je još 5 osoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
3: Dvije osobe su poginule, a dvije ranjene u ruskim napadima na ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. U napadu na Harkiv povrijeđeno je 9 osoba, među kojima i 4 djece, objavio je gradonačelnik Ihor Terehov. Ukrajinske vlasti navode da su u napadima korištene bombe, dronovi i rakete.
0: Temperature: Sarajevo 25 stepeni, Zenica 28, Tuzla, Banja Luka i Bihać 30, Mostar 31 stepen. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
3: Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Na putu Srbac Derventa i dalje na snazi obustava saobraćaja uz korištenje alternativnog pravca. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima čeka oko 30 minuta. Sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
4: Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
6: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
5: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: E-poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833
0: EKI. Marketing Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Dobar vam dan, poštovani slušalci otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a iz našeg studija upućujemo vam srdačne pozdrave. Tema današnjeg otvorenog programa je upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic, koji počinje u ponedjeljak 22. juna u 9 sati. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom srednje škole Konjice, Nisom Karkelja. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija u odnosu na prethodne godine. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno, dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Osim toga, emitujemo izjave članova izviđačkog odreda Neretva Konjic, koji su bili na prijemu kod gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića. Nakon pozdravne pjesme slušajte opširnije o sadržajima koje smo vam najavili.

0: Slušate Radio Konjic. U programu Radio Konjica naša sagovornica je direktorica Srednje škole Konjice Nisa Karkelja. Povod našeg razgovora je svakako upis budućih srednjoškolaca, tačnije prvi upisni rok. Evo, direktorica će nam nešto više u nastavku reći. Evo, prije svega dobrodošli.
1: Dobar vam dan. U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok. Počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: To je novost od ove godine?
1: Tako je, od ove godine. Na konkursu stoji da roditelji moraju radi obrade ličnih podataka maloljetnih lica dati svoj potpis.
0: Dakle, roditelji će pristupiti u upisu, ali po opredjeljenju, naravno, svoga djeteta, odabrati školu, je li tako?
1: Naravno, vjerovatno su se već opredijelili, s obzirom da smo imali i sajam zanimanja, da su imali i anketu u svojim osnovnim školama, karijerno savjetovanje, da već su se opredijelili za buduće zanimanje. Naravno, roditelji će zajedno sa svojim djetetom odlučiti koja je to škola i u ponedjeljak upisati prvi, drugi i treći izbor. Također, anketa je pokazala da i ove godine, kao i ranijih godina, najviše interesovanja imamo za elektrotehničar informacijskih tehnologija, medicinsku školu, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, kuhar. Tako da roditelji procijene da li je uspjeh dovoljan da se učenik nađe među 18, kako se ne bi desilo da mu i drugi izbor bude popunjen, tako da bude prinuđen da upiše neku školu koja baš i nije njegovo interesovanje.
0: A kakav je izbor ove godine kada su smjerovi u srednjoj školi Konjic u pitanju?
1: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija.

0: sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku i informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operater na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
1: Evo malo čas ste pomenuli da među budućim srednjoškolcima vlada zainteresovanost za elektrotehničku školu. Kakva zainteresovanost vlada kada su u pitanju stručna usmjerenja?
0: Mi do sad nismo imali većih problema za upis u stručne škole. Nadam se da nećemo ni ove godine imati, s obzirom da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti. To su deficitarna zanimanja. Svi mi dobro znamo koliko jedan vodoinstalater, zavarivač je traženo zanimanje, tako da možda naši budući učenici razmisle dobro o ovim zanimanjima, o deficitarnim zanimanjima koje naša općina isto svake godine proglasi i stipendira deficitarna zanimanja, među kojima se nalaze i zavarivač, plinski i vodoinstalater i tako slična zanimanja. Tako da obrate pažnju na ova zanimanja, konobar je jako traženo zanimanje, kuhar, plinski vodoinstalater, zavarivač, mašin bravar, elektromehaničar naravno. Tako da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti kako ih vide ova svjetska istraživanja. Tako da bi bilo dobro da se razmisli o tim zanimanjima i da imamo što više učenika koji će upisivati i ta zanimanja.
1: Koji uslovi su potrebni za upis u srednju školu?
0: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
1: Osim prvog upisnog roka, također učenici će imati priliku konkurisati na još dva roka ukoliko možda ne zadovolje.
0: Tako je. Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga, u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
1: Evo možda za roditelje da pojednostavimo kako će izgledati taj dan kada budu dolazili na konkurs, ko će ih dočekati.
0: U 9 sati počinje prvi upisni rok. Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga 2 člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
1: Dakle, bitno je naglasiti da svjedočanstva moraju biti originalna, neovjerene kopije.
0: Moraju biti originali. Također, može se priložiti uvjerenje o završenom razredu za 6., 7. i 8. razred, dok za 9. razred treba biti originalna svjedočba.
1: Koliko učenika osnovnih škola će ove godine konkurisati za upis u 1. razred srednje škole?
0: Pa mi očekujemo oko 200 učenika prema informacijama iz osnovnih škola.

0: da bi trebalo doći na upis u srednju školu Konjica.
1: Da li možda imate neku poruku za buduće srednjoškolce?
0: Da im poželim da upišu onu školu koju žele, a pritom se nadam da su u osnovnoj školi se potrudili, da su ostvarili uspjeh tako da mogu upisati školu koju žele, jer znamo da prilikom upisa u srednju školu relevantne su ocjene koje su postigli, na osnovu tog se vrši upis na željeno zanimanje.
1: Sretno i njima, ali sretno i vam.
0: Hvala.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić tokom proteklog dana upriličio je prijem članova izviđačkog odreda Neretva Konjic povodom 70 godina rada izviđača. U nastavku slušamo šta je gradonačelnik Konjica rekao tim povodom.
2: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su protekom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov

0: trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da i lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posebno nas radi činjenica da evo kako je naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
1: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić prisustvovao je prijemu izviđača kod gradonačelnika Konjica, a tim povodom je izjavio:
2: odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili smo ovu knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susreti Konjic 26, gdje će, na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje. Da vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika da ima za uspomenu. Naravno šal kažemo limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je sam jedan vid, mi ga smatramo našim članom. I naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Savez izviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
3: Slušate Radio Konjic.
4: Sam Anđe Stenović, načelnica odreda izviđača Neretva Konjica, evo mogu reći velika čast, veliko zadovoljstvo. Evo vidjeli ste neke od naših malo starijih vodnika, načelnika i naših novih mladih vodnica koje će evo godinama pred nama preuzeti sve ovo znanje koje smo, evo sad mogu već reći, uspješno prenijeli na njih. Zaista veliko je zadovoljstvo i čast, evo kako rekao, imati tu djecu u sebe, imati tu privilegiju, prenijeti im znanje i sva ta izviđačka iskustva koje imamo, sve nešto što smo se mi zapravo zaljubili kad smo mi krenuli izviđače s naših 5-6 godina, pa tako i oni, a danas postali mladi lideri, vrijedni građani, građanke grada Konjica koji zapravo doprinese svojoj zajednici kroz zaista različite vidove manifestacija, događaja, ali evo uvijek ističem upravo ono što je kruna njihovog rada, to je da sve oni imaju, evo tma djevojka je rekla jedinice, to su njihove grupe dječice s kojima oni rade, prenose svoje znanje i zapravo to jeste cilj. Osamostaljivanje, socijalizacija, druženje, negdje daleko od digitalnog svijeta, ali ipak u jednom sigurnom okruženju gdje stariji podučavaju mlađe, prenose svoje znanje i vještine koje su opet oni stekli od svojih vodnika i svojih načelnika. Evo, ono što mogu reći zaista, a po pitanju sigurnog okruženja u kojima je zaista moguće donijeti pehare na zidove, na police našeg doma, u kojem je moguće imati kamp u kojem je možda nedostao je bungalov ili jedan bio pokvaren pa je toalet nije bio u funkciji, kuhinja je bila stara, funkcionalna, zaista je sve to moguće, pokazati znanje, opsvjetlati obraz odreda, grada, samo ako imate veliku podršku, a evo ova podrška u vidu proširenja kapaciteta, smještanih kapaciteta u našem kampu, obnova kuhinje, obnova toaleta je zaista nešto što

0: moram ovdje, trudim se da konstantno budem tu, da budem dio svih aktivnosti, jer to je jednostavno nešto što je meni najbliži, nešto mene smiruje privatno.
1: Ja sam Azra Subašić, članica sam odreda izvođača Nereca Konjic 10 godina i nekako stvar koja me najviše veže i najviše mi znači u izvođačima jesu prijatelji, ljudi koji su me u stvari doveli u izvođače i oni su bili i ti koji, zbog kojih sam ostala.
2: Ja sam Mirna Hačusinović, dio sam ove izvođačke priče već 10 godina, već 2016. godine. Ovdje pamtim već neke svoje najbolje uspomene i memorije koje čuvam i veoma ih volim. Upoznala sam mnogo prijatelja kojima se i dan danas družim. I svaki dan učestvujemo u nekim novim zabavnim aktivnostima. Imamo dosta takmičenja koje smo prošli i jednostavno znam da ću biti još dugo dio ove priče i da ću zauvijek čuvati vareka sjećanja. I veoma mi je drago što sam ovdje uključena. I
3: ja sam Ivan Anđelić, jedno 10 godina već idemo izvođače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica od malih nogu, tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao. Ja sam preuzela sada jedincu, kako sada izđači možemo reći da ostaju na nama mlađima i puno smo naučili od starijih i spremni smo mnoge ideje da to sve organizujemo, od logorovanja do sada takmičenja koje nam slijedi, susreta izđača.
4: Ja sam Osmanović Sanina, članca sam odreda izvođača Neretva Konjic već 11 godina. Za mene izvođači predstavljaju sve, znači prijateljstvo i jedna velika porodica. Kroz izvođače sam zapravo, mogu reći tako, pronašla sebe, pronašla sam svoje najbolje prijatelje i naučila sam kako da se nosim sa različitim aktivnostima, sa različitim situacijama.
5: Bilo bi to sve u otvorenom programu Radio Konjica koji su ovog popodneva realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak dana.

Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 78.

0: 103. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Konjic. Marketing.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da očekuje da će Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje, kod nas poznatije kao Manival, navodeći da takve informacije imaju institucije Bosne i Hercegovine te da zemlja nije ispunila preuzete obaveze, a dva su ključna razloga.
3: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo, čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti, nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Dakle, mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama.
4: Krajnje vrijeme da se zemlje regije iskoriste priliku i postanu prostor mira i prosperiteta i kao ključno područje evropske sigurnosti. Postići ove ciljeve zavisit će od puta regije ka evropskoj integraciji. Grčka kao najstarija članica Evropske unije u regiji snažno podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana još od samita u Solunu 2003. godine. Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana.

0: Japana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces i moramo omogućiti na političkom nivou taj proces proširenja. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
1: Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Iz civilnog društva navode da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike o pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Posebno smatraju zabrinjavajućim konceptualna neslaganja Sjedinjenih Država i Evrope, kao i nedostatak informacija o tome kako te države gledaju na rješavanje ključnih pitanja poput državne imovine. Predstavnici civilnog društva upozorili su da bi Bosna i Hercegovina zbog toga mogla postati kolateralna šteta, te ocijenili da prolongiranje izbora visokog predstavnika može dovesti do destabilizacije političkih prilika u zemlji i regionu. Ističu da je Bosna i Hercegovina i dalje potrebna snažna uloga OHR-a, kao i korištenje bonskih ovlasti kada je neophodno. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana, a Nacionalni demokratski institut predstavio je u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi se spasilo povjerenje u izborni proces.
2: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju, jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
3: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
2: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
3: Organizacije civilnog društva bi trebalo biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
2: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan: izbori pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori planirani za danas između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u planinskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopćilo nakon što je tokom noći portparol Bijele kuće rekao da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog puta.
4: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu.

0: u Libanon. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
1: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
0: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
1: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
0: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaillesu.
1: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
1: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
0: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladinom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu. Saopćeno je na konferenciji za novinare povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove. Ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
3: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibiliziraniji pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. One se temelji na obavezi, znači humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
4: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat. Da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
2: Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije nad zračnom lukom Mostar, dok je javnoj kompaniji Mostar

0: Airbus odobreno kreditno zaduženje od 2,2 miliona maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je da koncesija ne podrazumijeva prenos vlasništva nad aerodromom, nego isključivo pravo upravljanja. Sjednicu su bojkotovali vijećnici kluba Bošnjaka, a Đani Rahimić je obrazložio i zašto.
1: Razlozi nedolaska, odnosno bojkota sjednica su isti i nepromijenjeni, dakle obzirom da nijedan od uslova koji je klub Bošnjaka ranije iskazao prema gradonačelniku, odnosno gradu Mostaru, nije ispoštovan. Nažalost, klub Bošnjaka je ponovo odlučio da mora pribjeći ovoj nepopularnoj mjeri, ali nema drugog načina da skrene pažnju zaista na probleme koji su evidentni, koji i građani osjećaju i zaposlenici gradske uprave i koji traže od nas da reagujemo na bilo koji način da se ta nepravda ispravi. Napominjem da se radi o nepopunjavanju rukovodećih državnih službenika u gradu Mostaru u pojedinim službama koji su ranije pripadali Bošnjacima. Smatram da to treba po automatizmu da se popunjava, da ne smijemo imati nepopunjene pozicije jer to samo može dovesti do problema u funkcionisanju tih službi. Pri tome ovo nije borba za pozicije, dakle gradonačelnik odlučuje ko će biti konkursom ili privremenim imenovanjem, može postaviti bilo koga od Bošnjaka iz te službe koji je sposoban da radi te poslove, tako da zaista smatram da se taj uslov može ispuniti i da nemamo ovakve nemile situacije u kojima se jedan od naroda osjeća ugroženim.
0: U Novom Travniku ozvaničen je završetak aneksa Doma zdravlja, projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora, sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjobosanskog kantona i Republike Hrvatske te lokalna zajednica. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
2: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas okončani radovi, izgrađen jedan modern, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
3: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine, kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog unapređenja u Novom Travniku. Evo, okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona kvadratnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
4: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta. Evo, kažem, uskoro će biti otvaranje novog doma zdravlja ITS. Mislim da će biti uskoro također i u Fornici, radimo u Jajcu, u bolnice, pošto se nam rade i oni svoje neke nove odjele. Tako da, evo, kažem, vlada kontinuirano ulaže.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0:1. 5 minuta kasnije, na domak 16-terca, Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0:2, Johan Mazambi u 90. za 0:3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1:3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1:4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo

0: prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo sjever Podlogovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federacija. Radio Konjica.

0: Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su danas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina objavljena je konačna rang lista. Na njoj su i 32 osobe iz Konjica. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona i referalni centar Branitelj zadrugari ove godine organizovali su sajam boračkog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojim su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović.
1: Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalog i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje.
0: Konjic će sutra biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026.
2: U ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15 imaću priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako upoznati mnogo novih mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema EcoPak i Zeos Ekosistem organizovali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine biće zatvoren večeras u Konjicu svečanom ceremonijom dodjele nagrada na kojoj će biti proglašeni laureati prema glasovima publike, jedinog žirija ovog festivala. Amatersko pozorište Neretva Konjic, komedija Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, premijerno će biti odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta od 20 sati.
3: Tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Čikaga. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Dva muška, dva ženska lika. Skoro pola godine se družimo u pozorištu, na sceni. Ponedjeljak je to

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekiposlovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833. Eki.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Hosting Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan. U Konjičkoj hronici sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović Husić. Danas između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina objavljena je konačna rang lista. Na njoj su i 32 osobe iz Konjica. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona i referalni centar Branitelj Zadrugari ove godine organizovali su sajam boračkog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojim su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović.
2: Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje.
1: Konjic će sutra biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026.
3: U ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema EcoPak i Zeos Ekosistem organizovali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine biće zatvoren večeras u Konjicu s večernom ceremonijom dodjele nagrada, na kojoj će biti proglašeni laureati prema glasovima publike, jedinog žirija ovog festivala. Amatersko pozorište Neretva Konjic, komedija Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, premijerno će biti odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta od 20 sati.
4: Tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicaga. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Dva muška, dva ženska lika. Skoro pola godine se družimo u pozorištu, na sceni. Ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
1: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u subotu 20. juna biće održan koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičkog centra Rezonanca.
5: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca biće kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u svjetski dan muzike, to je 20. juni, centralni događaj večeri, to je taj maturanski koncert. Ove godine imamo 5 maturanata.
1: Sutra otvaranje gradskih bazena koji su dati na upravljanje monteru Konjic. Bazeni će biti otvoreni od 10 sati. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 3

0: 13 i 18, dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 27. godina objavljena je konačna rang lista. Na njoj su i 32 osobe iz Konjica. U skladu sa planiranim brojem stambenih jedinica za obnovu i rekonstrukciju u tekućoj godini, izvršit će se obilazak potencijalnih korisnika sa konačne rang liste i utvrditi činjenično stanje na licu mjesta. Ukoliko se utvrdi da potencijalni korisnik ima minimum stambenih uvjeta ili da je bio korisnik donacije posljednjih 6 godina, isti će se isključiti iz dalje procedure, navode iz Federalnog ministarstva. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona i referalni centar Branitelj Zadrugar i ove godine organizovali su sajam boračkog poduzetništva u kantonu. Izlagači su boračke zadruge, porodična poljoprivredna gazdinstva, obrti i borci poljoprivrednici iz područja Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednjobosanskog kantona te susjedne Republike Hrvatske, kao i udruženje Down sindrom Mostar. Konjička hronika. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio je prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojim su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović. Tokom prijema razgovarano je o aktivnostima koje su obilježile prethodnu godinu, te aktuelnim radovima i planovima koje odred zajedno s gradskom upravom planira realizovati u narednom periodu. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
1: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja Dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su u proteklom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da je lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posebno nas radi činjenica da evo kako i naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
0: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic, Haris Hadžizukić.
2: Odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili svoju knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susret Konjic 26, gdje će na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalog i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam im da nas podržavaju i dalje. To vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika kada ima za uspomenu. Naravno, šalu kažemo, limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je samo jedan vid, mi njega smatramo našim članom i naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki, veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju u BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Saveza izviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji

0: nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
1: Ja sam Ivan Anđelić, jedno 10 godina već idem u izvođače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica od malih nogu, tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Koljinca da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao.
2: Podsjećamo, Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koji u grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovaće 23 odreda i 40 ekipa iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine te iz susjedne Srbije, odakle nam dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuju se povodom obilježavanja Dana grada Konjica, najavljuje načelnica odreda Selma Hadži Husejnović.
3: Kao i prethodnih, za da već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana. A evo povodom dana grada Konjica, znači 16. juna, zapravo ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je zapravo jedna od aktivnosti koje odred izviđača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite naše aktivnosti. Otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani, građanke, što ćete ugostiti, biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od Konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imaće priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.
2: Konjička hronika. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema Ekopak i Zeos Ekosistem organizovali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema s nižim nivoima vlasti i javnim komunalnim preduzećima, te predstavljanje mogućnosti podrške projektima koji doprinose razvoju savremenog i održivog sistema upravljanja otpadom u federaciji. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar istaknula je značaj spremnosti kantona i lokalnih zajednica da kandiduju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i kvalitete života građana. U okviru prezentacije predstavljen je i plan sufinansiranja projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojnog prikupljanja ambalažnog te električnog i elektronskog otpada na području federacije. Nakon poziva upućeno kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prikupljeni su i analizirani projektni prijedlozi iz oblasti upravljanja otpadom, a evaluacija je izvršena na osnovu spremnosti projektne dokumentacije traženih sredstava koja su znatno veća od mogućnosti sufinansiranja, od broja korisnika, vidljivosti projekta te njegovog doprinosa u unapređenju javnog prostora. Na osnovu provedenog procesa Federalno ministarstvo okoliša i turizma Ekopak i Zeos pripremili su zajednički prijedlog sufinansiranja projekata u iznosu od 645.000 maraka. Prezentaciji su osim predstavnika ministarstva prisustvovali i brojni predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz federacije, a među njima su bili predstavnici granici grada Konjica.

0: Konjica i javnokomunalnog preduzeća Standard. Konjička hronika. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine biće zatvoren večeras u Konjicu s svečanom ceremonijom dodjele nagrada na kojoj će biti proglašeni laureati prema glasovima publike, jedinog žirija ovog festivala. Nagrade će biti dodjeljene u kategorijama najbolje glumca, najbolje glumice i najbolje kolektivne glumačke igre u takmičarskom programu festivala, kao i u kategorijama najbolje glumca, glumice i kolektivne glumačke igre regionalnog programa. Nakon dodjele priznanja i zvaničnog zatvaranja festivala, publika će moći uživati u satiričnoj monodrami Nebitno u izvedbi glumca Kerima Čutune. Amatersko pozorište Neretva pripremilo je novu predstavu komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, koju će premijerno odigrati u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta u 20 sati. O pripremi predstave, koja se održava u sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjice, u našem programu govorili su režiser Tinjak i glumci u predstavi Ena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić. Pripremila Amila Habibija.
1: U predstavi Copacabana igraju glumci velike scene amaterskog pozorišta Neretva, a režiser predstave Ajdin Tinjak kaže da su dugo odgađali njenu realizaciju.
2: Tekst je nastao prema motivima seksual perverzije Teen Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
1: Predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Ena Osmanović nakon dugo godina igra jednu ozbiljniju ulogu u predstavi.
3: Prvi put nakon sigurno negdje deseta godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, osjećam negdje velik pritisak u smislu da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i umačkog. I evo, ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
1: Za glumicu predstavi Lejlu Bektašević ovo je veliki izazov jer će nastupiti prvi put na sceni.
4: Ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozorišta, tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju. Ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, ne mogu reći hobija, ali evo, nekog dodatnog zanimanja. Ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju same sebe.
1: Glumac u predstavi Nordin Bandić vjeruje da će se ovaj pozorišni komad dopasti gledaocima.
5: Mislim da sam imao najlakši, mislim ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo. Jer nekako to je nešto što čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je stvar prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam onaj bio član pozorišta, to je bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio. Predstava ko predstava, iskreno imam možda najviša očekivanja nakon režisera. Zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari. Što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo. Stvarno mislim da će publika da bude zadovoljna jer je predstava jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna. Dešava se 70. godina, što je isto jako zanimljivo, tako da nećemo imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što vidjam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju.
1: Režiser Tinjak je potvrdio da već imaju isplanirana gostovanja u regiji sa ovom predstavom, koja će na njihovu veliku radost biti odigrana i na ovogodišnjem festivalu u Bugojnu na Fedri.
2: Planom je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi. Već imamo nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji. Tu nam otvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas. i onda ćemo se družiti dalje. Predstavu je već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu. Ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini.
1: Predstava Copacabana u kojoj glumi Almir Alić biće odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali s početkom u 20 sati, a iz amaterskog pozorišta Neretva su istaknuli da je predstava za publiku stariju od 16 godina.
0: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u subotu 20. juna biće održan koncert učenika Osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika Muzičkog centra Rezonanca. Koncert počinje u 19 sati, a centralni dio događaja je maturantski program. Detaljnije Aida Šabanović.
6: Tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca biće održan 20. juna. Ovaj koncert godinama je već prilika da se publici predstave rezultati rada učenika i polaznika kroz različite muzičke izvedbe. Direktorica Osnovne muzičke škole Biljana Hanđo izrazila je očekivanje da će i ovogodišnji koncert proteći u ugodnoj atmosferi uz uspješne nastupe učenika.
7: Tradicionalni godišnji koncert Osnovne muzičke škole Rezonanca i Muzičkog centra Rezonanca biće kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u svjetski dan muzike, to je 20. juni. Mi smo naprosto krenuli sa tim datumom još dok je bio samo vokalni ansambl Rezonanca, onda smo sa muzičkim centrom, evo sad i škola. Tako da svake godine je sve veći broj učesnika, hvala Bogu škola ima dovoljan broj učenika da se to može napraviti jedno stvarno lijepo veče, pa ako očekujem da će biti i sutra.
6: Centralni dio događaja posvećen je maturantima koji će tokom programa dobiti svjedočanstvo o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
7: Ono što je centralno, znači centralni događaj večeri, to je taj maturantski koncert, pošto je to završni koncert za naše maturante. Ove godine imamo 5 maturanata, 2 na gitari, 2 na violini i 1 na klaviru, pa tako da će on imati znači taj svoj posebni dio gdje će izvesti taj program koji je maturantski i kada će dobiti svjedodžbe o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
6: Ovaj događaj prilika je i da se učenicima ostalih razreda dodijele uvjerenja o uspješno završenim razredima, navela je Hanđo.
7: Če je i prigoda da se ostalim učenicima podijelimo uvjerenja o završenom razredu, obzirom da su ispiti bili 16. Svi su uspješno završili razred i jako smo ponosni na ove naše generacije i koje dolaze i vrijedni su i stvarno su onako zanimljivo je raditi s njima.
6: Posebnu tačku ove godine izvešće i polaznici odsjeka za balet, navodi Hanđo.
7: Obzirom da smo evo prošle godine pokrenuli baletni odsjek, ove godine ćemo napraviti kombinaciju tako da će u programu učestvovati početni program baleta i kreativni ples svojim koreografijama.
6: Hanđo je poručila da se nada prisustvu publike te pozvala sve zainteresovane da subotnje veče u 19 sati provedu na koncertu koji je, kako je istaknula, kruna jedne školske godine.
0: Prije vremenske prognoze za sutra, informacija da se sutra otvaraju gradski bazeni koji su dati na upravljanje Monteru Konjic. Bazeni će biti otvoreni od 10 sati, navedeno je na njihovoj zvaničnoj stranici Aquamonte, a sutra će biti pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna, uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Konjička hronika je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto?

Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra. Klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, a na prijedlogu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku o usvajanju prijedloga za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica s ciljem očuvanja poslovnog kontinuiteta dužnika, ponovnim pokretanjem proizvodnje, očuvanja vrijednosti imovine i provedbe plana restrukturiranja. Vlada je imenovala Senu Šaranović vanrednom upravnicom u ovom privrednom društvu.
0: Ovaj prijedlog podnosi se Općinskom sudu u Zenici kao sudu stvarno nadležnom za stečajni postupak prema sjedištu dužnika, odnosno za vođenje postupka vanredne uprave. Taj sud prema saznanjima raporta odbio je zahtjev federalne vlade da se prolongira sudsko ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Sud je donio odluku uprkos tome što je vlada obavijestila da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je već izvjesno postavljanje naše zemlje na sivu listu Manivala, što bi zvanično trebalo biti objavljeno danas. Konaković je naglasio šta je prema njegovoj ocjeni dovelo do ovog problema.
4: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo, čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti, nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Dakle, mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
3: Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana. Nacionalni demokratski institut predstavio je danas u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi bilo spašeno povjerenje u izborni proces.
5: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno

0: podržati Centralnu izbornu komisiju jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
1: Komisija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
0: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik od zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u NDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
1: Organizacije civilnog društva bi trebali biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
0: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan, izbori pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković danas je održao sastanak s ministrom vanjskih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, koji je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Konaković je zahvalio Grčkoj, ali i ministru za podršku na evropskom putu, naglasivši da dvije zemlje imaju odlične odnose.
3: Jedna od tema je bila i ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je naveo da je kolegu iz Grčke upoznao sa situacijom s posebnim osvrtom na prijetnje za stabilnost Bosne i Hercegovine koje dolaze iz drugih zemalja.
4: Značaju ostanka OHR-a sa svim ovlastima u Bosni i Hercegovini za koje se nadamo da neće biti korištene, nego da će se domaći političari dogovarati onome što su najvažniji prioriteti Bosne i Hercegovine. Objasnio sam naravno tu kompleksnu stranu Dejtonskog ugovora u kojem ta neka politička partija pod kontrolom Rusije i Moskve može zaustaviti cijeli proces u Bosni i Hercegovini kako bi našim prijateljima u Evropskoj uniji približili to, taj kompleksni način donošenja odluka unutar naše zemlje.
3: Bilo je riječi o energetskoj infrastrukturi, navodeći da Bosna i Hercegovina i dalje ima samo ruski plin, te bi i bez njega mogla ostati zbog novih regulativa u Evropskoj uniji od 2028. godine.
4: Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek jedini izvor gasa je ruski gas koji dolazi turskim tokom i moramo naći neka rješenja. Mislim da ćemo vrlo brzo sa Grčkom otvoriti formalne razgovore o nekim solucijama koje bi mogle riješiti taj problem, jer ne vjerujem da možemo za godinu i pol dana izgraditi i u funkciju kompletno staviti južnu interkonekciju.
3: Moramo raditi na onome što nas ujedinjuje, na bliskim vezama među narodima regiona i sposobnosti da razgovaramo jedni s drugima uprkos razlikama, naveo je ministar vanjskih poslova Grčke Jorgos Gerapetis.
5: Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
3: Najavili su i uvođenje direktne aviolinije Sarajevo-Atina, čije uspostavljanje možemo očekivati od naredne jeseni. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
6: Presudom posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, bivša tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Jasminka Knežević proglašena je krivom za odavanje službene tajne, te joj je izrečena jednogodišnja kazna zatvora.

0: pritvora uz zabranu obavljanja pravosudne funkcije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju 10 godina, saopćeno je iz Poskoka. Ona je u maju prošle godine putem platforme TikTok iz krivičnog predmeta tužilaštva kantona Sarajevo poslala Sretenu Manojloviću informaciju obaveštajno-sigurnosne agencije koja je imala oznaku povjerljivo.
1: U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Taj grad nije slučajno odabran kao mjesto obilježavanja ovog dana. Tokom rata u Foči su silovane stotine žena koje su zatvarane na raznim lokacijama u gradu, ali i van njega. Najpoznatija je nekadašnja fiskulturna sala Partizan u kojoj su silovane čak i maloljetnice. Zahvaljujući svjedočenjima preživjelih, seksualno nasilje u ratu prvi put u istoriji međunarodnog prava definisano je kao ratni zločin.
2: Karamanova kuća, stambena zgrada poznatija kao Brena, Miljevina, Hala Partizan, samo su neke od lokacija na kojima je vršeno planirano i sistemsko silovanje Bošnjakinja. Procjena je kako je tokom 92. i početkom 93. u ovom gradu silovano oko 1000 žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina. Zehra Murguz Kovačević, nakon što joj je muž odveden i ubijen, bila je jedna od žrtava. Traume nikada ne prestaju, a ono što je posebno bolno, kako kaže, jeste izlazak na slobodu onih koji su za zločine silovanja osuđeni.
3: Na slobodi je Ranko Stevanović, sin Bogdana Stevanovića. Trebamo ih obilježavati imenom i prezimenom, a ne NN osobe, nego Ranko Stevanović je na slobodi oslužio svojih minimalnih 14 godina zatvora. Čak jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci. Danas njen silovatelj šeta Fočo.
2: Midheta Kaloper, predsjednica udruženja porodica žrtava rata Foča 92-95.
4: A osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovome objektu ispred kojeg se mi danas nalazimo. To jeste silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci, nažalost, još uvijek nisu pronađeni.
2: Današnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, osim članova porodica žrtava kao i preživjelih, prisustvovali su i brojni predstavnici vlasti, ali i diplomatskog kora. Ambasador Velike Britanije u našoj zemlji kaže kako je ovo obilježavanje dug prema ženama koje su preživjele, a posebno prema onima kojih danas više nema među živima. Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
5: U Foči smo da odamo počast bolnoj prošlosti i prepoznali njene trajne posljedice. Ovo mjesto ostaje snažan podsjetnik na sistematsko seksualnog nasilja počinje tokom rata. Strašne zločine koje nikada ne smiju biti ignorisane niti poricane.
2: Pred halom Partizan položeno je cvijeće, a u rijeku Čehotinu spuštene su ruže. Važno je napomenuti da je seksualno zlostavljanje u ratu postalo u međunarodnom pravu kažnjivo kao ratni zločin, i to zahvaljujući svjedočenju silovanih žena, uglavnom iz Foče.
1: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladnom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu, saopšteno je na konferenciji za novinare, a povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove, govore ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
6: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji i senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. Kao one se temelji na obavezi, znači, humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. nasilnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
7: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat. Da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv

0: pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama. Svijet.
1: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištvu neće biti održani. Izrael i Hezbolah u međuvremenu su dogovorili prekid vatre koji je trebao početi danas u 16 sati, rekao je Reutersu neimenovani visoko rangirani američki zvaničnik. Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, jedna je od odredbi memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
2: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači žele vidjeti znakove američke provedbe privremenog sporazuma, to jest zaustavljanje izraelske vojne kampanje u Libanonu. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
3: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Ovo je loše za Izrael. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat. Veoma sam razočaran onim što se dogodilo, ali naravno da stavlja SAD na prvo mjesto prije Izraela, to je jednostavno loše za nas.
2: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
3: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Vidio sam izvješće da je Netanjahu povjesnio. To ne odražava razgovore koje sam vodio sa njim, ali možda nekome drugom govori ono što meni ne govori. Ono što ću reći, a to mi smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Prvo, Donald Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji simpatizira narod Izraela u ovom trenutku, svjetsku supersilu. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je ostao na cijelom svijetu.
2: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
3: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika. Postigao je stvarne sigurnosne rezultate, obranio je zemlju od postojećih prijetnji. Nisam se s njim slagao, i to veoma rano, zbog onoga što je učinio u Gazi, jer vjerujem da se ne samo borio protiv terorističke skupine, a to je bilo legitimno nakon napada 7. listopada 2023. već da je neopravdano ciljavan civilno stanovništvo. Međutim, politike koje se i dalje provode u Gazi, politike na zapadnoj obali s novim naseljima i akcijama koje su neprihvatljive i politike u južnom Libanonu dugoročno su suprotne interesima Izraela, jer potiču ogorčenost i nasilje među stanovništvom regije.
2: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
3: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje. A naravno, predsjednik Sjedinjenih Država je iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu. U načelu sam imao drugačije mišljenje, ali zbog obveze koju mi je uvaženi predsjednik Pezeškijan kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti dao u svoje i u ime drugih članova da zaštitim prava iranske nacije, te izjavio da će preuzeti odgovornost

0: Na zato izdao sam mu dopuštenje.
1: Na zaredi gari doštam.
2: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Gradsko vijeće Mostara usvojilo je odluku o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije nad mostarskim aerodromom. Vijećnici kluba Bošnjaka bojkotovali su sjednicu zbog, kako navode, neriješenih pitanja u vezi s adresnim sistemom i granicom naseljenih mjesta.
4: Klub vijećnika Bošnjaka bojkotirao je sjednicu, navodeći da nakon sastanka s gradonačelnikom nije bilo konkretnih pomaka u rješavanju spornih pitanja. Protive se izmjenama odluke o adresnom sustavu i granicama naseljenih mjesta, koje smatraju pitanjem vitalnog nacionalnog interesa, te su svoja dva vijećnika zadužili da glasaju protiv prijedloga. Jasmin Pandur, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Mostara.
5: Promjenom granica naseljenih mjesta, naravno da mijenjate i granice gradskih područja, jer određena naseljena mjesta su dijelovi gradskih područja koji su jasno definisani svojim odlukama. Za ovakvu stvar treba više stručnih lica, između ostalog da i OHR bude uključen.
4: Gradonačelnik Mostara tvrdi da je riječ isključivo o tehničkim izmjenama koje ne zadiru u postojeće granice gradskih područja. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: One prekrajaju se nikakve granice gradskih područja, one su jasno definirane kroz statut grada Mostara. Ovo je pokušaj gradske uprave da uredi tehničku stvar.
4: Unatoč političkim nesuglasicama među vijećnicima postoji suglasnost kada je riječ o budućnosti zračne luke Mostar. Potporu davanju prethodne suglasnosti za koncesiju iskazali su predstavnici svih političkih opcija. Slaven Bevanda, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara. Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
7: Danas je vijeće dalo prethodnu suglasnost vladi federacije da nastavi pregovore, odnosno da otvori pregovore i zaključi koncesijski ugovor.
8: Mi to podržavamo, dakle mi nismo protiv davanja koncesije, to je jedan važan objekat i zato smo i bili odlučili da prekinemo taj bojkot privremeno prošle sedmice i da izglasamo tu tačku.
4: Naglašeno je kako koncesija ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego pravo upravljanja, te da predstavlja važnu razvojnu priliku za grad Mostar. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Realizatori druge tematske sjednice o potrebama mladih Federacije Bosne i Hercegovine zadovoljni su što su u međuvremenu realizovana dva bitna zaključka, ali naglašavaju da je neriješeno još dosta pitanja. Izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima u Federaciji trebaju preduzeti sve za unapređenje statusa mlade generacije, poručila je Adisa Kokić-Hinović, predsjednica Federalnog parlamentarnog tijela za pitanje mladih.
9: Samo dvije stvari u potpunosti ispunile, a to je vezano za ovo formiranje Savjeta za mlade Federacije Bosne i Hercegovine i naravno povećanje transfera za mlade sa 600.000 na 1.000.000 maraka u budžetu za 2026. godinu. Ostalo je mnogo nedorečenih stvari, mnogo zastoja i neimplementacije vezano za neke važne oblasti za mlade ljude, kao što je recimo usvajanje i generalno donošenje zakona o studentskom standardu Federacije Bosne i Hercegovine, što je bilo obećanje da će biti u 2025. godini, međutim mi to nemamo u parlamentarnoj proceduri i mi smo danas organizovali jedan prošireni radni sastanak sa institucijama i sa relevantnim organizacijama mladi ljudi kako bi razgovarali o ovoj temi, vidjeli dokle su poduzete aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i vlade federacije u tom polju i ono što je zaista poražavajuće da još ni radna grupa nije apsolutno završila svoj dio posla i nema naznake da će u ovom mandatu biti predložen nacrt zakona. Također nemamo ni zakona o radu federacije gdje će se detaljnije analizirati i naravno definisati studentski rad, a nemamo apsolutno ni zakon o informacionoj sigurnosti gdje će se detaljnije obratiti digitalna sigurnost mladih ljudi, a znamo koliko izazova se mladi, pogotovo djeca, susreću u tom javnom prostoru. Naravno, nezadovoljni smo, recimo mi kao komisija smo predložili inicijativu i ta inicijativa je apsolutno usvojena na predsjedničkom domu, zadužila se vlada federacije da se uspostavi sistem Amber Alert u Federaciji Bosni i Hercegovine, a to je zapravo sistem koji doprinosi za lakši pronalazak nestale djece u Federaciji Bosni i Hercegovine. Republika Srpska je to davno odradila, Federacija još nije.
3: U Novom Travniku je ozvaničen završetak aneksa Doma zdravlja.

0: projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjebosanskog kantona i Republika Hrvatska te lokalne zajednice. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
1: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas su okončani radovi, izgrađen jedan modern, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
2: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite njenog unapređenja u Novom Travniku i evo okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona kvadratnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
3: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem uskoro će biti otvaranje lamele u domu zdravlja ITS, mislim da će biti uskoro također i u Fojnicu, radimo u Jajcu, u bolnice, pošto se nam rade i oni svoje neke nove odjele, tako da evo kažem vlada kontinuirano ulaže.
0: Kultura. Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović Hurema.
4: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertoaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Svirat će u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. Zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada usvojila prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Općinski sud u Zenici odlučio da neće odgoditi ročište za mogući stečaj. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre. Gradsko vijeće Mostara bez odluke o uvođenju adresnog registra. Klub Bošnjaka pokrenuo vitalni nacionalni interes. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Lejla Hođić.
6: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica,

0: i bijača počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila.
1: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: će ti nešto na tvoje mjesec ljubav prezvati se svakom.
1: To je.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Dobar dan svim slušalcima Ljeta na talasima Radio Konjica. Počinjemo lijepe ljetne priče u programu Radio Konjica. Vas pozdravljaju iz studija Medin Jusufović i Amila Habibija. Svima želimo ugodan dan uz naš program, uz naše ljeto. Asocijacija mnogih na Copacabanu je plaža u Brazilu, Brazil sam, fudbal, svjetsko prvenstvo i sva druga takmičenja, ali Copacabanu ćemo mi gledati u Konjicu u izvedbi amaterskog pozorišta Neretva. Dakle, u okviru manifestacije Dani grada Konjica, amatersko pozorište Neretva pripremilo je zaista pravu poslasticu, premijeru, novu predstavu i to komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka. To je povod da su danas naši gosti u studiju ovdje uživo. Režiser predstave Ajdin Tinjak te glumci Ena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić. Dobrodošli. Ova ekipa amaterskog pozorišta Neretva je došla u naš studio, u našu redakciju sa rekvizitima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svaka čast. Hoćemo li fudbalom otvoriti?
1: U pauzi između, da čekamo Katar, to nam vrijeme za predstavu u ponedjeljak.
0: Odlično. Odlični su vam rekviziti i izgleda da je pravi tajming za predstavu Ajdine.
1: Pa može se reći, prije svega hvala vam puno na pozivu. Dugo se nismo vidjeli u studiju Radio Konjica, pogotovo se dugo nismo vidjeli da pričamo o pozorištu, tako da je posebno zadovoljstvo da sam s vama danas tu i da s posebnim zadovoljstvom možemo najaviti premijerno izvođenje predstave Copacabana u izvođenju velike scene amaterskog pozorišta Neretva. I kao što ste rekli, lijep povod, riječ je o jednoj komediji, predstavi, otvaramo ljeto u gradu Konjicu, mnogo kulturnih događaja, mnogo kulturnih sadržaja, nekako posebno to u komunikaciji ističemo zadnjih dana koliko je gust raspored na sceni, toliko koliko događanja imamo da zaista možemo biti ponosni na sve ovo što se na kulturnom polju radi u našem gradu. Tako da evo i Copacabana je samo u nizu jedan od tih događaja u sklopu manifestacije Dan grada Konjica.
0: Kada ste došli, ja sam rekla, Ajdine, ja o predstavi ne znam ništa, tako ste to ovili nekim

0: kolega, prijatelji iz ansambla. Pa evo, u najkraćem, duše, napravili smo mi neke najave, bilo je nekih najava, dali smo neke osnovne informacije, ali evo, za one koji ne znaju i za ovu najavu za ponedjeljak, premijerno, dakle, riječ je predstava, odnosno tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta i provlačio se svako malo da bi ga mogli raditi i da bi ga mogli postaviti. Onda je došla u fazu da ga trebamo postaviti. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji, ono kako smo mi zamislili, mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero, u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Okosnicu priče, ljubavna priča je tematika i onako kad se sve podvuče, možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Dva muška, dva ženska lika. Proces vrlo zanimljiv za nas, skoro pola godine se družimo u pozorištu, na sceni. Istina, nismo otkrivali puno detalja kada smo krenuli, kada smo ono što se kaže podvukli i startali sa procesom. Čekali smo da to privedemo u neku završnicu i evo, danas je to danas u ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
1: Da, sve je spremno.
0: Sve je spremno, da. Ovdje je isto bitno je spomenuti da predstava je spremna i predstava je već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu i to je nam je još jedan ovako ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini, ali evo, pošto igramo ovdje premijerno u ponedjeljak, Fedru igramo tek u julu, pa će sigurno biti prilike da malo više pričavamo o tom festivalskom nastupu, jer predstava podlačim, dakle, riječ je o velikoj sceni, plan nam je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi, već ima nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji, tu nam zatvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali, ali evo o tom potom to. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas i onda ćemo se družiti dalje.
1: Divno. Ena Osmanović, predsjednica, ali i glumica u ovoj predstavi. Kakva je uloga, Ena?
2: Pa jeste, ja ovako nakon dugo godina imam neku, da kažem, malo veću ozbiljniju ulogu. Obično sam ja neko ko sam ulijećem neke sporedne uloge kad zatrebaju u ansamblu. Evo, prvi put nakon sigurno negdje deseta godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, negdje imam, osjećam negdje velik pritisak u smislu da stvarno želim da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i glumačkog. I evo, ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
1: Odlično, a o predstavi da čujemo šta kaže Leila Bektašević. Leila, koja je ovo tvoja uloga u životu?
3: Pa, dobar dan. Prvo, ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozorišta, tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju i da vidim zapravo kakve granice i dokle možemo, ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, moje ne mogu reći hobija, ali evo nekog dodatnog zanimanja.
1: Je li zahtjevno bilo pripremati se?
3: Pa kao početnik jeste, zato što ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju same sebe prvenstveno, zato što sam kroz sport pogledala neke druge, jeli, svoje strane, a ovo je sasvim neka suprotna strana sporta, ali evo što se tiče javnog nastupa, mislim da imaju tu neke sličnosti, tako da je ta trema pozitivna, ali zaista ne mogu da kažem da očekujem neki pritisak kao ostale kolege koji su ovdje jeli, već godinama i koji znaju šta je sljeduje i kako, kakav je to stari zadatak da se to sve završi i da se ispune očekivanja, naravno.
1: Da, pamtimo

0: I Leilu iz nekog ranijeg perioda, svestrana je kao karatistkinju, uspješnu karatistkinju i nju i njenog brata.
1: Tu disciplinu iz sporta je donijela na scenu, to je odlično.
2: Da, da, kolege kažu da ima da je karate, evo, mislim, kao disciplina, kao osoba, da se to može pokazati, evo, da je vidljivo, mislim, njima je vidljivo, ja kažem, ja sam tako disciplinovana, ali evo, to je baš ovaj... kao pohvala, kao kompliment od mojih kolega za ovaj rad što smo evo do sad uradili što se tiče predstave.
0: Divno, je li Nordin dobio pohvale reditelju za predstavu, za svoju ulogu?
1: Nordin je najmlađu ansambu, pa mu to lešem, stvarno puno stvari.
0: Da čujemo kako se nama sa svojom ulogom.
3: Prije svega, dobar dan, želim, hvala vam na pozivu. Kako sam se ja nosio sa ovom pripremom i ulogom, pa iskreno mislim da sam imao najlakši, mislim ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo. Jer nekako to je nešto što čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je u stvari prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam onaj bio član pozorišta, to je bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio. Predstava ko predstava, iskreno ima možda najviša očekivanja nakon režisera, ja mislim.
0: Zašto?
3: Pa zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari. Što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo. Stvarno mislim da će publika da bude zadovoljna, jer nećemo ništa previše govoriti, ali predstava je jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna. Dešava se 70. godina, što je isto jako zanimljivo, tako da nećemo imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što vidjam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju, hajmo reći, predstave.
0: Koje godine si ti rođen, ako nije?
3: 2004.
0: Da. Da.
1: Da, niko od nas nije živio u ovom periodu, ali tako da ono možda treba to malo i naglasiti, da suština nije da ova priča može biti ispričana bilo gdje, u bilo kojem vremenu, možemo je smjestiti u kraj 90. možemo je smjestiti u antičko doba, možemo je smjestiti u vrijeme prvih ljudi, ono, mi smo se znali smo i komentarsati Adama i Eve, pa namaštati još dva lika, jer je ljubavna priča i seciranje muško-ženskih odnosa nešto što je univerzalno i što se uvijek može na drugačiji način pričati. I mi smo kroz sam proces, ovo što Nordin govori, ta očekivanja, imali smo te oscilacije kada je to išlo kako treba ili kada nije išlo kako treba, ali smo uvijek vjerovali smo da možemo iznijeti ovu priču upravo iz te univerzalnosti, jer lahko komunicira i na Boračkom jezeru, lahko komunicira na Teči, lahko komunicira na moru, lahko komunicira na bilo kojem mjestu da smo je postavili. Znači, nama je ono, mi smo se vodili smo se tim da narativ, jezik i ono bude prilagođeno i razumljivo našem podneblju i našoj publici. Tako da je to je neka prednost.
0: Je li problem bio odabrati nosioce glavnih uloga?
1: A nekako je spontano je to.
0: Ko su u stvari nosioci glavnih uloga?
1: Sva četiri lika su praktično konstantno su na sceni. Sa nama u studiju još nije mogao doći danas kolega Almir Alić Tarkan. I ja sam Tarkana i Enu sam poznavao od ranije. Mi smo onako kroz neka ranije projekte u pozorištu i druženje. S Tarkanom i generacijski sam bliski. A Nordina i Leilu sam tek upoznao. Tako da to je uvijek to kažem da su bitne su stvari koje nastanu u procesu, a to je da su sigurno nastala nova prijateljstva i da je ovo nešto što možda ćemo nakon završetka sezone posvjetiti sa nekim drugim stvarima, ali sigurno da ćemo ostati povezani i da će neki uspomene na 2026. ostati naše zajedničke uspomene, jer su naše, mi smo znali probe, možemo neke stvari malo podijeliti publikom, prekidati zbog smijeha i zbog scena i zbog načina na koji smo neke stvari zamislili. Ja kao Nordin je rekao da se vam vratio, ali ja sam tek pravi povratnik u činjenju zločina. Ja zaista sam dugu pauzu.
0: Pozorišnog.
1: Da, pozorišnog. Baš je duga je pauza bila. I nekako smo, timski smo, dakle, sve smo radili, čak i ovo komunikacija, ako podijela ovoga odabira, ko bi mogao, šta bi mogao, ko je tu, ovo zahtjeva puno vremena. Ovo je hobi koji zaista oduzma puno energije. Tako da, uspjeli smo se nekako.
0: Evo, nakon ovih uvodnih izlaganja, zaista je za svaku pohvalu da ste se uspjeli organizovati, dakle, da ste se uspjeli povezati i povratak, kao što Edin kaže, dugogodišnji.

0: I pratit ćemo sve to unaprijed, evo, čestitati. Podsjećamo slušaoce, u ljetu na talasima Radio Konjice govorimo o komediji Copacabana, predstavi, novoj predstavi amaterskog pozorišta Neretva. S nama u studiju su tim povodom režiser predstave Aydin Tinjak i glumci Jena Osmanović, Lejla Bektašević i Nordin Bandić. Ova predstava bit će izvedena u okviru manifestacije Dani grada Konjica u ponedjeljak 22. juna u na sali s početkom u 20 sati. E sada, pošto je tema predstave smještena u 70. godine, Ajdine, je li bio problem sa scenografijom?
1: Pa, evo sad, kad ste vi to tako najavili, donekle jeste, ali to uvijek kažemo, imamo puno prijatelja. Naše bogatstvo, vaše organizacije, našeg pozorišta, našeg doma kulture, što imamo puno prijatelja, pa kad nam je trebao stari radio prijemnik, ja sam se obratio direktorici Radio Konjica, Mili Habibija, pa nam je ustupila taj radio prijemnik koji je funkcionalan na sceni. Trebao nam je stari TV prijemnik, pa smo isto se obratili prijatelji. Pa nam je trebao šator, pa smo se obratili prijatelji.
0: Kojim prijateljima, ako sam ja imenovana, neki oni budu imenovani.
1: Ima ih puno, i Selma iz Izviđača, i Duda naš, i Vanja, i sva ta ekipa koja je konstantno angažirana i uključena u sva događanja u Narodnom univerzitetu. Mogli bi mi, ima tu puno ljudi, mi smo da čak i na plakatu smo istakli ljude i prijatelje, institucije koji su podržali grad Konjic, koji kontinuirano podržava naše pozorište, Ministarstvo kulture, HNK kroz projekte, kompanija Globih, Vizit Konjic, medijski partneri, dakle, to su ljudi koji su uvijek uz nas i koji nas prate da tokom cijelog procesa.
0: Da, izgleda da je s ovom predstavom sve išlo onako kako ste zamislili.
1: Pa, evo, spomenuli smo to upoznavanje, timski rad. Pazite, Ena je glavni krivac, to treba podvući negdje, ona je to nekako inicirala i na neki način isforsirala. Čak i u toj fazi kad smo došli na prvo čitanje, tekst kao takav nije bio do kraja završen. I prvih mjesec i pol, možda skoro i dva čitalačkih proba, smo zajedno radili dramatizaciju teksta. I to je ono nešto što je, evo sad kad pričamo o premijeri, kad pričamo o nekoj završnici, koliko je to bilo bitno za sam proces, da smo mi zajedno neke stvari brusili, rezali, skraćivali, mijenjali, prilagođavali, adaptirali. Znali bismo provesti jednu večer razgovarati, samo razgovarajući o jednoj sceni. Tako da je sve to neko sastavni dio jednog procesa koji je, evo, nadam se da će i publika biti zadovoljna, da će vidjeti sav taj trud, rad. Kad pomenemo prijatelje, sigurno ćemo zaboraviti nekoga, ali imali smo i privilegiju i raditi sa glumcima, Adminom Filipovićem iz Narodnog pozorišta koji bi posjećivao probe, enu koju sam spomenuo već, našu sugrađanku. I tako, mnogo ljudi koji su na neki svoj način pokušavali da daju doprinos, ili kroz koreografiju Nino, ili tako. Znači, bilo je ljudi koji su gravitirali oko samog procesa. Eto, da tako kako kažem.
0: Da.
1: Bitno mi je još pomenuti, evo, da ne izostavimo da u ansamblu, dakle, pored kolege glumca koji nije tu, da imamo i kolegicu Idu Daguda, i za tehniku svjetla tone zadužen naš prijatelj Omar Prvljak Deba. Znači, ljudi ga znaju kao Deba.
0: Da, u jednoj zdravoj tako sredini, logično je da nastane tako jedan zdrav projekat koji, evo, će, dakle, imati svoj prikaz i na Fedri, a znamo šta znači Fedra ovim našim pozorišnim okvirima, znači gospodin Duraković odgledao, dao zeleno svjetlo, Ajdine.
1: Pa jeste, to je onako, dao nam je dodatni motiv, jer mi smo, ne mogu reći da smo imali neka velika očekivanja, mi smo se družili, proveli vrijeme, skupa pravili predstavu, igramo to pred našom publikom, a onda to su išle, su bio hodogram, je bio prijava, selekcija, posjeta selektora, i onda to otvara neka druga vrata dalje, nekih gostovanja, igranja, nastupa, poziva, već nekih ima. To daje totalno drugu perspektivu. Nećemo ostati samo lokalno. Predstavu će imati publika i u drugim gradovima, imaće priliku da je pogleda. Tako da, evo, ne znam, to je ovaj,

0: Nismo, nemamo nešto specijalno na tu temu, mi samo radimo svoj posao, evo, da budemo skromni.
1: Nordine, je li bilo nešto teško tokom priprema?
2: Iskreno, nije ništa bilo teško, čak što više sve je bilo zabavno, pogotovo raditi sa novim ljudima. Zapravo najzabavnije je bilo raditi sa kolegom koji nažalost danas nije tu, sa Almirom ili Tarkanom, jer meni je nekako lijepo da ja zapravo, mislim, neću sad puno pričati, predstavljam da sam ja zapravo neka njegova odskočna daska i naši likovi stvarno idu super jedan uz drugi. Ja sam kao neki mirni, povučeni, mlađi dečko koji ima neke svoje, neću onda da govorim iz prošlosti, ajmo reći probleme ili neke stvari kojima nije zadovoljan, a on je jedan super brzi, zabavni, zavodljivi, šarmantni čovjek, a može se reći da je moj lik jako šarmantan. Ali sve u svemu ništa, onaj nije bilo stvarno preteško, čak što više, ja sam u više navrata govorio da možemo više proba da imamo. Ono, jer meni bila, mogu svaki dan, no, možda jedan da se izostavi, stvarno nije bilo nikakvih puno problema, pogotovo rad sa kolegicom, jedno, on je bio iznimno, iznimno dobar.
1: Te neke scene, ajde da kažemo, problematične, ono što je vama bilo, drage dame, u ovoj predstavi tokom priprema, najozbiljnije, na što se odnosilo, Leila, Ena?
3: Pa mislim samo da što se tiče teksta, mi imamo znatno manji dio nego naši drugar, kolege iz pozorišta, tako da ja i Ena smo imali najveće problematike sa pokretima, gdje ćemo, kako ćemo izaći, na koju ćemo stranu, kako ćemo se namjestiti. Mislim da je tu nama, mislim, to su bili slatki problemi, da li smo imali neke komplikacije, zaista nismo, što se tiče, barem moje mišljenje.
4: Pa složila bi se stvarno sa Lilom. Generalno negdje je stvarno proces sam po sebi bio prilijep, zato što svi smo dali svoj doprinos negdje jednako i stvarno ne mogu da izvojim da mi je bilo ljepše raditi sa Lilom ili sa Nordinom ili sa Tarkanom. Baš je nekako, svi smo se negdje nastojali da olakšamo jednim drugima i da budemo podrška i potpora, tako da stvarno bi istakla da nam je bilo, ja nadam ovim kolegama, jednako iznimno lijepo raditi na samoj predstavi. A ja bih još dodala, obzirom da smo malo prije spomenuli selekciju za Fedru, da je stvarno negdje ovako velika stvar da smo mi zapravo selektovani u 30 odnosno od 30 predstava koje je selektor gledao u 6 najboljih u našoj državi. To je negdje stvarno nešto što je bitno po meni istaknuti jer daje puno veću vrijednost ovako slušalci mogu da shvate koliko ovo je zapravo stvarno dobra predstava i stvarno je dobra predstava. I ja vjerujem u nju i vjerujem da će dugo žive, dugo igrati, da ćemo se svi dobro zabaviti prvenstveno u ponedjeljak pa onda nakon toga.
0: Digli smo ljestvicu na novi nivo. To je sigurno velik zalogaj, zahtjevno. Znam koliko je bilo ovo što Leila malo provocira, da tako kažem, pokreti, mizansen, pozicija, glumci. Znači, zaista smo uzeli smo veliki zalogaj i s obzirom na ove probleme i oko proba, imamo privatne poslove, privatne živote, obaveze, porodice, dodatne poslove, neki rade i vikendima i svašta nešta, možemo biti ponosni da smo uspjeli iznijeti projekat do kraja. Dobro bi bilo da imamo više proba, ali to je ono sad onako, zato jesmo neopterećeni kao amatersko pozorište, da se organizujemo u onom vremenu u kojem je nama na raspolaganju.
1: Divno vas je bilo slušati, vjerujemo da smo tu vašu pozitivnu energiju do svih naših slušatelja prenijeli, da će u velikom broju doći u ponedjeljak u ponedjeljak 22. juna u kinosalu. Ajdine, da li ima nešto što bi ovom prilikom mogli da poručimo publici?
0: Pa evo, možda nismo slojevito išli kroz predstavu, više smo razgovarali onako u procesu i najavi premijere, malo našim impresijama, ali važno je istaknuti, to treba podvući, da zbog tematike eksplicitnog i direktnog jezika predstava nije namijenjena, da je predstava namijenjena publici starijoj od 16 godina. Dakle, u ponedjeljak ne vodite djecu na premijer.
1: A to je dobro da ste to istaknuli i da glasili.
0: To je važno je to istaknuti da ne bude neki negativni komentar, konotacije i tako, ali to je, govorimo o velikoj sceni.

0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, a iz našeg studija upućujemo vam srdačne pozdrave. Tema današnjeg otvorenog programa je upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic, koji počinje u ponedjeljak 22. juna u 9 sati. Tim povodom razgovarali smo s direktoricom srednje škole Konjice, Nisom Karkelja. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija u odnosu na prethodne godine. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno, dok je jedan od roditelja dužan pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Osim toga, emitujemo izjave članova izviđačkog odreda Neretva Konjic, koji su bili na prijemu kod gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića. Nakon pozdravne pjesme slušajte opširnije o sadržajima koje smo vam najavili.

0: Slušate Radio Konjic. U programu Radio Konjica naša sagovornica je direktorica srednje škole Konjice Nisa Karkelja. Povod našeg razgovora je svakako upis budućih srednjoškolaca, tačnije prvi upisni rok. Evo, direktorica će nam nešto više u nastavku reći. Evo, prije svega dobrodošli.
1: Dobar vam dan. U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok. Počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: To je novost od ove godine?
1: Tako je, od ove godine na konkursu stoji da roditelji moraju radi obrade ličnih podataka maloljetnih lica dati svoj potpis.
0: Dakle, roditelji će pristupiti u upisu, ali po opredjeljenju, naravno, svoga djeteta, odabrati školu, je li tako?
1: Naravno, vjerovatno su se već opredijelili, s obzirom da smo imali i sajam zanimanja, da su imali i anketu u svojim osnovnim školama, karijerno savjetovanje, da već su se opredijelili za buduće zanimanje. Naravno, roditelji će zajedno sa svojim djetetom odlučiti koja je to škola i u ponedjeljak upisati prvi, drugi i treći izbor. Također, anketa je pokazala da i ove godine, kao i ranijih godina, najviše interesovanja imamo za elektrotehničar informacijskih tehnologija, medicinsku školu, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, kuhar, tako da roditelji procijene da li je uspjeh dovoljan da se učenik nađe među 18, kako se ne bi desilo da mu i drugi izbor bude popunjen, tako da bude prinuđen da upiše neku školu koja baš i nije njegovo interesovanje.
0: A kakav je izbor ove godine kada su smjerovi u srednjoj školi Konjic u pitanju?
1: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan

0: program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operator na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
1: Evo malo čas ste pomenuli da među budućim srednjoškolcima vlada zainteresovanost za elektrotehničku školu. Kakva zainteresovanost vlada kada su u pitanju stručna usmjerenja?
0: Mi do sad nismo imali većih problema za upis u stručne škole. Nadam se da nećemo ni ove godine imati, s obzirom da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti. To su deficitarna zanimanja. Svi mi dobro znamo koliko jedan vodoinstalater, zavarivač je traženo zanimanje, tako da možda naši budući učenici razmisle dobro o ovim zanimanjima, o deficitarnim zanimanjima koje naša općina isto svake godine proglasi i stipendira deficitarna zanimanja, među kojima se nalaze i zavarivač, plinski i vodoinstalater i tako slično zanimanja. Tako da obrate pažnju na ova zanimanja, konobar je jako traženo zanimanje, kuhar, plinski vodoinstalater, zavarivač, mašin bravar, elektromehaničar naravno. Tako da su to zanimanja koja su zanimanja budućnosti kako ih vide svjetska istraživanja. Tako da bi bilo dobro da se razmisli o tim zanimanjima i da imamo što više učenika koji će upisivati i ta zanimanja.
1: Koji uslovi su potrebni za upis u srednju školu?
0: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
1: Osim prvog upisnog roka, također učenici će imati priliku konkurisati na još dva roka ukoliko možda ne zadovolje.
0: Tako je. Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
1: Evo možda za roditelje da pojednostavimo kako će izgledati taj dan kada budu dolazili na konkurs, ko će ih dočekati.
0: U 9 sati počinje prvi upisni rok. Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga 2 člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
1: Dakle, bitno je naglasiti da svjedočanstva moraju biti originalna, neovjerene kopije.
0: Moraju biti originali. Također, može se priložiti uvjerenje o završenom razredu za 6., 7. i 8. razred, dok za 9. razred treba biti originalna svjedočba.
1: koliko učenika osnovnih škola će ove godine konkurisati za upis u prvi razred srednje škole?
0: Pa mi očekujemo oko 200 učenika prema informacijama iz osnovnih škola da bi trebalo doći na upis u srednju školu Konjica.
1: Da li možda imate neku poruku za buduće srednje škole?
0: Da im poželim da upišu onu školu koju žele, a pritom se nadam da su u osnovnoj školi se potrudili, da su ostvarili uspjeh tako da mogu upisati školu koju žele, jer znamo da prilikom upisa u srednju školu relevantne su ocjene koje su postigli, na osnovu tog se vrši upis na željeno zanimanje.
1: Sretno i njima, ali sretno i vam.
0: Hvala.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić tokom proteklog dana upriličio je prijem članova izviđačkog odreda Neretva Konjic povodom 70 godina rada izviđača. U nastavku slušamo šta je gradonačelnik Konjica rekao tim povodom.
2: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su protekom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da i lokalna uprava vidi njihov trud koji

0: se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi. A posle nas radi činjenica da evo kako i naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, da to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
1: Starješina odreda izviđača Neretva Konjica Haris Hadžizukić prisustvovao je prijemu izviđača kod gradonačelnika Konjica, a tim povodom je izjavio:
2: odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili smo ovu knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susreti Konjic 26, gdje će, na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje. Da vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika, da ima za uspomenu, naravno šal kažemo limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je sam jedan vid, mi ga smatramo našim članom. I naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki, veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju u BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Savez izviđača Federacije. A još jednom hvala gradu Konjicu, gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
3: Slušate Radio Konjic.
4: Sam Anja Stenović, načelnica odreda izviđača Neretva Konjica. Mogu reći velika čast, veliko zadovoljstvo. Evo vidjeli ste neke od naših malo starijih vodnika, načelnika i naših novih mladih vodnica koje će evo godinama pred nama preuzeti sve ovo znanje koje smo, evo sad mogu već reći, uspješno prenijeli na njih. Zaista veliko je zadovoljstvo i čast, evo kako rekao, imati tu djecu u sebe, imati tu privilegiju, prenijeti im znanje i sva ta izviđačka iskustva koje imamo, sve nešto što smo se mi zapravo zaljubili kad smo mi krenuli izviđače s naših 5-6 godina, pa tako i oni, a danas postali mladi lideri, vrijedni građani, građanke grada Konjica koji zapravo doprinese svojoj zajednici kroz zaista različite vidove manifestacija, događaja, ali evo uvijek ističem upravo ono što je kruna njihovog rada, to je da sve oni imaju, evo djevojka je rekla jedinice, to su njihove grupe dječice s kojima oni rade, prenose svoje znanje i zapravo to jeste cilj. Osamostaljivanje, socijalizacija, druženje, negdje daleko od digitalnog svijeta, ali ipak u jednom sigurnom okruženju gdje stariji podučavaju mlađe, prenose svoje znanje i vještine koje su opet oni stekli od svojih vodnika i svojih načelnika. Evo, ono što mogu reći zaista, a po pitanju sigurnog okruženja u kojima je zaista moguće donijeti pehare na zidove, na police našeg doma, u kojem je moguće imati kamp u kojem je možda nedostao je bungalov ili jedan bio pokvaren, pa je toalet bio, nije bio u funkciji, kuhinja je bila stara, ne je funkcionalna, zaista je sve to moguće, pokazati znanje, osvjetlati obraz odreda, grada, samo ako imate veliku podršku, a evo ova podrška u vidu dakle proširenja kapaciteta, smještani kapaciteta u našem kampu, obnova kuhinje, obnova toaleta je zaista nešto što je nama mnogo značilo, što danas djeca imaju u svoj sigurni dom u prirodi, kako mi zovemo naš

0: To je jednostavno nešto što je meni najbliži i nešto što mene smiruje privatno.
1: Ja sam Azra Subašić, članica sam odreda izvođača Neredica Konjic 10 godina i nekako stvar koja me najviše veže i najviše mi znači u izvođačima jesu prijatelji, ljudi koji su me u stvari doveli u izvođače i oni su bili i ti zbog kojih sam ostala.
2: Ja sam Mirna Hačsinović, dio sam ove izvođačke priče već 10 godina, već od 2016. godine. Ovdje pamtim već neke svoje najbolje uspomene i memorije koje čuvam i veoma ih volim. Upoznala sam mnogo prijatelja kojima se i dan danas družim. I svaki dan učestvujem u nekim novim zabavnim aktivnostima. Imamo dosta takmičenja koje smo prošli i jednostavno znam da ću biti još dugo dio ove priče i da ću zauvijek čuvati vareka sjećanja. I veoma mi je drago što sam ovdje uključena. I
3: ja sam Ivo Anđelić, jedno 10 godina već idemo izvođače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica, od malih nogu tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao. Ja sam preuzela sada jedincu, kako sada izđači možemo reći da ostaju na nama mlađima i puno smo naučili od starijih i spremni smo mnoge ideje da to se organizujemo od logorovanja do sada takmičenja koje nam slijedi, susreta izđača.
4: Ja sam Osmanović Sanina, članca sam odreda izvođača Neretva Konjic već 11 godina. Za mene izvođači predstavljaju sve, znači prijateljstvo i jedna velika porodica. Kroz izvođače sam zapravo, mogu reći tako, pronašla sebe, pronašla sam svoje najbolje prijatelje i naučila sam kako da se nosim sa različitim aktivnostima, sa različitim situacijama.
5: Bilo bi to sve u otvorenom programu Radio Konjica koji su ovog popodneva realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak dana.

0: Thank you! Oh, thank you!
1: For me, Argentina, besides this...

noć mi preti.

0: Centralna informativna i ove godine organizovali su sajam boračkog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gradonačelnik Konjice Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojim su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović.
1: Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam da nas podržavaju i dalje.
0: Konjic će sutra biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026.
2: U ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine.
0: Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema EcoPak i Zeos Ekosistem organizovali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine biće zatvoren večeras u Konjicu s večernom ceremonijom dodjele nagrada na kojoj će biti proglašeni laureati prema glasovima publike, jedinog žirija ovog festivala. Amatersko pozorište Neretva Konjic, komedija Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, premijerno će biti odigrana u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta od 20 sati.
3: Tekst je nastao prema motivima Sexual Perversity in Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicaga. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Dva muška, dva ženska lika. Po skoro pola godine se družimo u pozorištu, na sceni. Ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
0: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u subotu 20. juna bit će održan koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičkog centra Rezonanca.
4: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca bit će kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u svjetski dan muzike, to je 20. juni, centralni događaj večeri, to je taj maturantski koncert. Ove godine imamo 5

0: 10 sati. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 13 i 18, dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Po osnovu javnog poziva izbjeglicama, raseljenim i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2026. i 2027. godina objavljena je konačna rang lista. Na njoj su i 32 osobe iz Konjica. U skladu sa planiranim brojem stambenih jedinica za obnovu i rekonstrukciju u tekućoj godini, izvršit će se obilazak potencijalnih korisnika sa konačne rang liste i utvrditi činjenično stanje na licu mjesta. Ukoliko se utvrdi da potencijalni korisnik ima minimum stambenih uvjeta ili da je bio korisnik donacije posljednjih 6 godina, isti će se isključiti iz dalje procedure, navode iz Federalnog ministarstva. Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona i referalni centar Branitelj Zadrugar i ove godine organizovali su sajam boračkog poduzetništva u kantonu. Izlagači su boračke zadruge, porodična poljoprivredna gazdinstva, obrti i borci poljoprivrednici iz područja Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednjobosanskog kantona te susjedne Republike Hrvatske, kao i udruženje Down sindrom Mostar. Konjička hronika. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić povodom Dana grada upriličio je prijem za članove odreda izviđača Neretva Konjic, kojim su prisustvovali mladi izviđači predvođeni starješinom Harisom Hadžizukićem i načelnicom Selmom Hadžihusejnović. Tokom prijema razgovarano je o aktivnostima koje su obilježile prethodnu godinu, te aktuelnim radovima i planovima koje odred zajedno s gradskom upravom planira realizovati u narednom periodu. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
1: S obzirom na činjenicu da naši izviđači ove godine obilježavaju 70 godina uspješnog djelovanja i postanja, cilj nam je da u sklopu obilježavanja Dana grada primimo naše ambasadore. Generacije naših izviđača su u proteklom periodu prezentovale grad Konjica na najbolji mogući način, a naravno u određenim situacijama prezentovali su i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Želeći ovim da skrenemo pažnju na njihov trud, rad i zalaganje prema lokalnoj upravi, da je lokalna uprava vidi njihov trud koji se ogleda u okupljanju mladih i pravilnom prezentovanju vrijednosti koje baštini svaki čovjek, svaki Konjičanin. Mi smo ponosni na njihov rad, na njihov trud, na njihovu organizaciju i sigurno da mogu biti primjer i drugima kako se sa uspjehom radi, a posebno nas radi činjenica da evo kako i naši izviđači dobijaju na masovnosti, kako se okupljaju iz godine u godinu, kako pošlju dobre rezultate. Drago mi je da pratimo i taj trend, a to je da iz godine u godinu povećamo kapacitete, bolje smještaje, uslove gdje će mladi provoditi svoje slobodno vrijeme.
0: Starješina odreda izviđača Neretva Konjic, Haris Hadžizukić.
2: Odmah na početku da se zahvalim gradu Konjicu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svima vama koji ste nas primili u povodu 70 godina odreda i naravno što nas svih ovih godina pomažete, pratite i prava ste nam onaj podrška i bez te podrške mi ne bi mogli postići rezultate koje smo postigli. Ova godina je baš onako puna aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini i evo već smo završili neke aktivnosti, završili smo svečanu skupštinu, završili smo moju knjigu, ona će ići u štampu i do susreta generacija će biti gotova, pripremamo se za logrovanje, a evo prva naredna aktivnost je susreti izviđački susreti Konjic 26, gdje će na kojima će učestvovati 39 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, ekipa iz Bogatića iz Srbije. I to će biti prilika da razmijenimo iskustva, da provjerimo stečena znanja i da promovišemo i Konjic i njegov turizam i turističke ljepote naše lijepo Konjica. Odred izviđača Neretva je ona organizacija po kojoj se između ostalo i Konjic poznaje. Znači 70 godina neprekidno, a po našoj evidenciji oko 20.000 ljudi iz Konjica je prošlo kroz naš odred. Tako da se zahvaljujem svima i hvala svima koji su bili dio i koji su i sad i koji su dio ove naše organizacije i pozivam ih da nas podržavaju i dalje. To vidite da sam ja u majici izviđačkoj bez marame i ta marama je moja završila kod gradonačelnika da ima za uspomenu. Naravno, šal kažemo, limitirana edicija, tako da gradonačelnik ima i hvala gradonačelniku koji to je sam jedan vid, mi njega smatramo našim članom i naravno gradonačelniku. Tako da je on jedan veliki, veliki suport, a i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine za doprinos izviđačku organizaciju BiH mu je dodijelio najveće priznanje plaketu Saveza izviđača Federacije. Još jednom hvala gradu.

0: Konjicu gradskoj upravi, svima gradonačelniku i svima koji nas pomažu, koji su nas pomagali i koji će nas pomagati u narednom periodu. Ovo je naših prvih 70 godina.
1: Ja sam Ivan Anđelić, jedno 10 godina već idem u izvođače i on su pored toga što su pored svih aktivnosti, on su jedna moja porodica od malih nogu, tu sam upoznala svoje najbolje prijatelje i prijateljice i dan danas se družimo svaki dan. Današnji dan nama puno znači i sva podrška koju dobivamo od grada Konjica da bi organizovala sve naše aktivnosti, jer mi kao mali, kao djeca, kada nas neko odrasli podržava, to je nešto veliko. Kada vidimo da neko vjeruje u nas, da imamo vjetar u leđa, da osvojimo sve što hoćemo i sve naše ideje koje imamo da realizujemo, i u tome se stvarno grad Konjic uvijek pokazao.
2: Podsjećamo, Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koji u grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovaće 23 odreda i 40 ekipa iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine te iz susjedne Srbije, odakle nam dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuju se povodom obilježavanja Dana grada Konjica, najavljuje načelnica odreda Selma Hadži Husejnović.
3: Kao i prethodnih, sada već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana. A evo, povodom dana grada Konjica, znači 16. juna, zapravo ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je zapravo jedna od aktivnosti koje odred izviđača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite našu aktivnost i otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani i građanke, što ćete ugostiti, biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od Konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imat će priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.
2: Konjička hronika. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i operateri sistema Ekopak i Zeos ekosistem organizovali su prezentaciju na temu sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema s nižim nivoima vlasti i javnim komunalnim preduzećima, te predstavljanje mogućnosti podrške projektima koji doprinose razvoju savremenog i održivog sistema upravljanja otpadom u federaciji. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar istaknula je značaj spremnosti kantona i lokalnih zajednica da kandiduju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i kvalitete života građana. U okviru prezentacije predstavljen je i plan sufinansiranja projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojnog prikupljanja ambalažnog te električnog i elektronskog otpada na području federacije. Nakon poziva upućeno kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prikupljeni su i analizirani projektni prijedlozi iz oblasti upravljanja otpadom, a evaluacija je izvršena na osnovu spremnosti projektne dokumentacije traženih sredstava, koja su znatno veća od mogućnosti sufinansiranja, od broja korisnika, vidljivosti projekta te njegovog doprinosa u unapređenju javnog prostora. Na osnovu provedenog procesa Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ekopak i Zeos pripremili su zajednički prijedlog sufinansiranja projekata u iznosu od 645.000 maraka. Prezentaciji su osim predstavnika ministarstva prisustvovali i brojni predstavnici lokalnih zajednika

0: zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz federacije, a među njima su bili i predstavnici grada Konjica i javnog komunalnog preduzeća Standard. Konjička hronika. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine biće zatvoren večeras u Konjicu svečanom ceremonijom dodjele nagrada na kojoj će biti proglašeni laureati prema glasovima publike, jedinog žirija ovog festivala. Nagrade će biti dodijeljene u kategorijama najbolje glumca, najbolje glumice i najbolje kolektivne glumačke igre u takmičarskom programu festivala, kao i u kategorijama najbolje glumca, glumice i kolektivne glumačke igre regionalnog programa. Nakon dodjele priznanja i zvaničnog zatvaranja festivala, publika će moći uživati u satiričnoj monodrami Nebitno u izvedbi glumca Kerima Čutune. Amatersko pozorište Neretva pripremilo je novu predstavu komediju Copacabana u režiji Ajdina Tinjaka, koju će premijerno odigrati u ponedjeljak 22. juna u kinosali Narodnog univerziteta u 20 sati. O pripremi predstave, koja se održava u sklopu programa obilježavanja Dana grada Konjice, u našem programu govorili su režiser Tinjak i glumci u predstavi Ena Osmanović, Leila Bektašević i Nordin Bandić. Pripremila Amila Habibija.
1: U predstavi Copacabana igraju glumci velike scene amaterskog pozorišta Neretva, a režiser predstave Ajdin Tinjak kaže da su dugo odgađali njenu realizaciju.
2: Tekst je nastao prema motivima seksual prevezi Tim Chicago, američkog autora Davida Mameta. To je tekst koji je onako poprilično dugo odležavao u laticama našeg pozorišta. Prolazio je te neke različite procese adaptacije, prilagođavanja. Originalna verzija teksta priča je smještena u Chicago, događa se u apartmanima, barovima, u različitim dijelovima Chicago. Međutim, u našoj finalnoj verziji mi smo našu priču smjestili na Boračko jezero u atmosferu 70. godina prošlog stoljeća. Možda se može nazvati da je tema predstave još jedna ljubavna priča. Riječ je o velikoj sceni, dva muška, dva ženska lika. Po skoro pola godine se družimo u pozorištu na sceni, ponedjeljak je to pred publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
1: Predsjednica amaterskog pozorišta Neretva Ena Osmanović nakon dugo godina igra jednu ozbiljniju ulogu u predstavi.
3: Prvi put nakon sigurno negdje deseta godina da imam nešto što je onako prava uloga, da kažem, malo ozbiljnija. Neobično mi je, osjećam negdje velik pritisak u smislu da to ispadne sve kako treba sa puno nekih aspekata, između ostalog i glumačkog. I evo, ja se stvarno nadam da smo napravili nešto što će donijeti neke dobre rezultate, da kažem.
1: Za glumicu predstavi Lejlu Bektašević ovo je veliki izazov jer će nastupiti prvi put na sceni.
3: Ovo je moja prva uloga što se tiče amaterskog pozorišta, tako da je ovo moja prva jedinstvena prilika da se iskušam, mislim, u tom polju. Ja kao individua da sebe pokažem u ovoj vrsti, ne mogu reći hobija, ali evo, nekog dodatnog zanimanja. Ne znam šta da očekujem i nisam ta koja je proživjela ni djetinstvo, ni tinejdžerske dane kroz pozorište. Naravno da sam gledala i prisustvovala mnogim predstavama kao gledatelj, jeli, kao publika, ali da sam učestvovala zaista nisam, tako da je ovo za mene neki sasvim drugi početak i neki novi korak u mom životu u ostvarivanju same sebe.
1: Glumac u predstavi Nordin Bandić vjeruje da će se ovaj pozorišni komad dopasti gledaocima.
4: Mislim da sam imao najlakši, mislim ne najlakši zadatak, ali sam ga najlakše, ja mislim, isproveo. Jer nekako to je nešto što čime želim da se bavim, ali ovo je moj povratak, eto. To je stvar prva premijerna predstava za veliku scenu, jer jedno vrijeme nisam onaj bio član pozorišta, to je bio sam član, ali nisam bio aktivan, nisam živio ovdje. Uvijek sam bio prijatelj, uvijek sam radio. Predstava ko predstava, iskreno ima možda najviša očekivanja nakon režisera. Zato što nekako gledam to kroz neke druge stvari. Što više ja mislim da predstava nije sklopljena i što više ja sumnjam u sebe, to je bolje. Tako mi je uvijek bilo. Najstvarno mislim da će publika da bude zadovoljna jer je predstava jako lagana, smiješna, zanimljiva, zabavna. Dešava se 70. godina, što je isto jako zanimljivo, tako da nećemo imati nikakvih, hajmo reći, današnjih tehnologija što viđam u današnjim predstavama, što i to nekako otvara novu dimenziju.
1: Režisar Tinjak je potvrdio da već imaju isplanirana gostovanja u regiji sa ovom predstavom, koja će na njihovu veliku radost biti odigrana i na ovogodišnjem festivalu u Bugojnu na Fedri.
2: Plan nam je da igramo duže, da predstava traje, da predstava živi. Već imamo nekih planiranih i najavljenih gostovanja u regiji. Tu nam se otvara nam se Hrvatska, otvara se Srbija, još neki međunarodni ljetni festivali. Nama je bitno sad za konjičku publiku da to uradimo u ponedjeljak onako kako to naši sugrađani zaslužuju, kako su navikli od nas. I i onda ćemo se družiti dalje. Predstavljaju već imao priliku pogledati selektor festivala Fedra u Bugojnu. Ponosno da možemo istaći da je predstava selektirana u takmičarski program 54. izdanja Bugojanske Fedre, najstarijeg pozorišnog festivala u Bosni i Hercegovini.
1: Predstava Kopakabana u kojoj glumi Almir Alić biće odigrana u ponedjeljak 20.

0: 2. juna u kinosali s početkom u 20 sati, a iz amaterskog pozorišta Neretva su istaknuli da je predstava za publiku stariju od 16 godina.
1: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u subotu 20. juna biće održan koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičkog centra Rezonanca. Koncert počinje u 19 sati, a centralni dio događaja je maturanski program. Detaljnije Aida Šabanović.
2: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca biće održan 20. juna. Ovaj koncert godinama je već prilika da se publici predstave rezultati rada učenika i polaznika kroz različite muzičke izvedbe. Direktorica osnovne muzičke škole Biljana Hanđo izrazila je očekivanje da će i ovogodišnji koncert proteći u ugodnoj atmosferi uz uspješne nastupe učenika.
3: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca biće kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u svjetski dan muzike, to je 20. juni. Mi smo naprosto krenuli sa tim datumom još dok je bio samo vokalni ansambl Rezonanca, onda smo sa muzičkim centrom, evo sad i škola. Tako da je svake godine sve veći broj učesnika, hvala Bogu, škola ima dovoljan broj učenika da se to može napraviti jedno stvarno lijepo veče, tako očekujem da će biti i sutra.
2: Centralni dio događaja posvećen je maturantima koji će tokom programa dobiti svjedočanstva o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
3: Ono što je centralno, znači centralni događaj večeri, to je taj maturantski koncert, pošto je to završni koncert za naše maturante. Ove godine imamo 5 maturanata, 2 na gitari, 2 na violini i 1 na klaviru, pa tako da će on imati, znači, taj svoj posebni dio gdje će izvesti taj program koji je maturantski i kada će dobiti svjedodžbe o završenoj osnovnoj nižoj muzičkoj školi.
2: Ovaj događaj prilika je i da se učenicima ostalih razreda dodijele uvjerenja o uspješno završenim razredima, navela je Hanđo.
3: Če je i prigoda da se ostalim učenicima podijelim uvjerenja o završenom razredu, obzirom da su ispiti bili 16. Svi su uspješno završili razred i jako smo ponosni na ove naše generacije i koje dolaze i vrijedni su i stvarno su onako zanimljivo je raditi s njima.
2: Posebnu tačku ove godine izvešće i polaznici odsjeka za balet, navodi Hanđo.
3: Obzirom da smo evo prošle godine pokrenuli baletni odsjek, ove godine ćemo napraviti kombinaciju tako da će u programu učestvovati početni program baleta i kreativni ples svojim koreografijama.
2: Hanđo je poručila da se nada prisustvu publike te pozvala sve zainteresovane da subotnje veče u 19 sati provedu na koncertu koji je, kako je istaknula, kruna jedne školske godine.
1: Prije vremenske prognoze za sutra, informacija da se sutra otvaraju gradski bazeni koji su dati na upravljanje Monteru Konjic. Bazeni će biti otvoreni od 10 sati navedenoj na njihovoj zvaničnoj stranici Aquamonte, a sutra će biti pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna, uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Konjička hronika je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.